0: er Petre.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Måntens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måntens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen, onsdag 26. august. Her sitter gjengen og stråler på hvert sitt vis. Henning med nye briller.
2: Jeg har fått briller.
1: Fy fader, fine.
2: Takk, Jonas, takk. Ja,
1: hvordan føles det å være brille?
2: Det veldig uvant.
1: Brilleslange. Rett på overgang.
3: Men føler du at du ser bedre?
2: Jeg føler at det ser bedre. Jeg må ha briller eller linse, og det er linse jeg har brukt tidligere.
3: Åja, så du har brukt noe?
2: Åja, ja, ja. Jeg har bare ikke brukt briller på mange, mange år. Nei. Så det føles uvant. Ja.
1: Følg i gang med en historie her. Henning, så store øyne du har.
2: Og det er så jeg kan se deg bedre.
1: Henning, så store briller du har fått.
2: Ja, det er også jeg skal se det enda bedre.
1: Ja, alt bra med folket.
3: Ja, jeg trodde jeg ikke skulle rekke sendingen. Sleit med å finne matboks i dag.
1: For du ser ikke med bacon.
3: Nei, jeg har med lasagne.
1: Å, lasagne.
3: Så føler du alltid. Du tror du har med deg liksom lasagne to ganger i måneden?
1: Ja.
2: Du skulle ut og begynne å krangle, leste deg, men så trakk du det.
1: Nei, du krangler på egentlig det.
3: Først så sleit jeg med å finne matboks, og så sleit jeg med å finne bilnøkler.
2: Du må begynne å legge dine nøkler på samme sted, altså.
3: Ja, men når du deler bil med din mor, så
2: er det klart det blir vanskelig. Nei,
1: du har klippet igjen med en kopp, liksom, eller sånn.
2: Ja, en sånn nøkkelskål.
3: Nei, vi har blitt enige om en sånn krok, på en måte, som henger på. Men hun er litt dårlig på å henge den tilbake.
2: Ja, ikke sant. Klassisk.
1: Langt klassisk. Ja. Jeg skjønner det. Det er tricky noen ganger. Vi prøver å finne noen gleder i hverdagen, sånn at det er noe å se frem til. Mm-hmm. For det er jo ikke alltid det er så hyggelig på denne planeten.
3: Nei, men det er jo en onsdag. Ja. Onsdag er en sånn filler day. Mm-hmm. Men man kan fortsatt gjøre noe hyggelig.
1: Ja, mm-hmm. Og vi har lyst til å høre fra deg hva for noe hyggelig du har tenkt å bedrive med i dag. Hopp inn i appen NRK Radio, der kan du søke opp Petra Morgen, trykke på send inn og skrive til oss hva det er du ser frem til med dagen, så kan vi glede oss sammen etter litt Gracie Abrams.

0: Lord.
1: I am a
0: team på P3.
2: Vi har spurt folk hva de gleder seg til I dag. Du sør på, må gjerne bidra til det. Senest melding I appen NRK Radio. Få en melding fra anonymer. Hei, Peter Morgen og god morgen. I dag så det en vidunderlig dag, siden det meldt fint vær. Han ser frem til å kose med sommer, varme og sol. Men I tillegg så det en fantastisk dag, fordi at Bodø Glimt skal nok en gang spille I årets Champions League. Og det her blir da Glimt sin andre sesong. Det ble mulig når de valsa over med en 3-0-seier I går, og det klart det deilig.
3: Åja, vent da, spilte Glimt I går, og de skal spille I dag også?
2: Nei.
3: Nei, ok.
2: De nå de kvalifisert.
3: Åja, ok, også, så han eller hun har en fin dag.
2: Ja, fordi at det var så okay. bra I går, ikke sant?
3: Ja, ah, da henger jeg med.
2: Og så kan det jo hende at vedkommende ser frem til, for jeg tror det på torsdag, da skal de trekke hvem Bodø Glimt skal møte. Mm. Og jeg så sånn intervju med mange av spillerne, at veldig mange av de håper på at de skal møte Barcelona.
3: Oi, hvorfor
2: gjør de det dårlig om dagen? Nei, jeg tror bare han inne sa at han har vært fan av de siden han var 8, så da har vi rått å møtte de.
0: Og det er syden. Jeg vil jo tenke, hadde jeg vært Bodø Glimt-supporter, så hadde jeg støttet alle sydenlag.
2: Jeg har vært I Barcelona. Det var knapt syden. Det er så intenst, urbant by, og det blir så varmt, vet du. Da blir jeg stresset for litt, da må du gi dem vann.
0: Men de spilte jo på Hellas nylig, gjorde du ikke? Eller husker jeg feil?
2: Ja, det kan jo være at de gjorde det, men det varmt der også.
0: Ja, det syden,
3: men var det ikke noen sydenfolk som også kom til Aspmyra, det heter?
2: Kan du mene sydenfolk, men du lokale folk fra liksom?
3: Nei, men sydenlag, sånn som dere kaller Barcelona for eksempel.
2: Da. Ja, prøv å tenke. Atletico Madrid var jo på Aspmyra. Ja. Er det sydenlag, Jonas?
0: Jeg vil jo si at alt I Spania syden.
3: Ja, det vil jeg også si.
2: Ja, okay, det eller... sydenlag da.
0: Så lenge det kort vei til vann.
2: Jeg synes det en gøy definisjon når du trekker et lag I Champions League. Det sydenlag?
3: Mm. Det sydenlag.
0: Ja.
3: Len, jeg skal ta...
0: Ja, gjør det.
2: Jeg har kryss på videre.
3: Len, jeg med. Ikke så stort, men gleder meg til å lage mac and cheese, sitte foran TV-en og se på gamle TV-serier. Jeg håpet litt på at det skulle regne I Oslo snart. Synes det så digg å være hjemme alene I sofaen og se på TV når det regner. Det ikke alle?
2: Jo, men det litt chill når det regner. Ja. Særlig hvis man skal legge seg også, da det, jeg synes det fantastisk med sånne regndråper ut.
0: Da den forferdelige situasjonen selv, at jeg Vi ikke I gang med sesongen enda, og så begynner sommersesongting å slutte, så det et lite gap på en måneds tid, hvor jeg ikke har noe å se på av det jeg pleier å se på. Så det sånn, hva faen skal jeg bruke dagen på nå?
2: Hva faen mener du? Jeg har så mye å se på. Det farmen, det fredet, det Norges tøffeste, jeg kommer med faen ikke rundt.
0: Ja, men det har ikke jeg energi til å se på, jeg blir helt...
2: Okay. Akkurat helt... Norges tøffeste burde du se.
0: Ok.
3: Ja, jeg blir helt stresset av å se på nye ting. Jeg ser på de gamle tingene om og om igjen.
0: Kanskje det
3: det du skal prøve?
0: Bare ta opp noe gammelt på nytt. Ja. Igjen. Ja.

0: sesongstart på Debatten på NRK med splitter ny programleder som jo har lyst til å vise seg fram på første arbeidsdag.
1: Jeg skulle ønske at noen og forresten så vet jeg velkommen til Debatten.
0: Hva er det Suvatnet har å melde her?
2: Jeg skulle ønske at noen sugde meg mens jeg gamet, og forresten så vet jeg hvor morra de bor. Velkommen til Debatten.
0: Jep.
3: Yes. Yep.
0: God start.
3: Jeg skulle ønske at noen kunne høre på mine argumenter noen ganger, og forresten så vet jeg hvem som sto bak 9-11. Velkommen til Debatten.
2: Da ser jeg ferdig debatten, ja. Jeg skulle ønske at noen kunne holde rundt med å si at de elsker meg. Og forresten så vet jeg hvor morra de bor. Velkommen til Debatten.
0: Fortsatt ikke det, dessverre.
3: Nei, jeg skulle ønske at noen kunne fortelle meg hva jobben min egentlig er. Og forresten så vet jeg ikke om jeg har denne jobben neste uke. Velkommen til Debatten.
0: Gøy, for han dro den vitsen helt på slutten.
3: Han gjorde det?
0: Ja, faktisk.
3: Så egentlig så klarte jeg sensurert
0: på deg. På en måte kan man jo si det, bare i feil ende.
2: Jeg skulle ønske at noen som var litt eldre enn meg, og at andre kjønn kunne henge litt med meg etter sendingen av Debatten på tirsdagen. Forresten så vet jeg hvor morra de bor.
0: Nei, det er dessverre ikke. Nei, jeg har fortsatt ikke noe med morra.
2: Jeg har bare morra de.
0: Ja, ikke det altså.
3: Jeg skulle ønske at noen kunne lært meg hvordan man vasker seg etter et dobesøk, og forresten så vet jeg ikke helt om jeg kan ha tatt på meg underbukser i dag.
2: Forresten så vet
3: jeg
2: hvor morra de bor.
3: Ja,
2: det må være det.
0: Nei da, det er selvfølgelig rett på en trussel, ja.
1: Jeg skulle ønske at noen satt deg kul i panna di. Og forresten så vet jeg hvor du bor, jeg vet hvor du jobber. Jeg vet i alle fall hvilken skole barna dine går på. Velkommen til Debatten.
3: Jeg synes Henning var inne på noe,
2: ja. Ja, det var jo, mora di var jo aldri nevnt da, men...
0: Jeg kan ikke huske at mora mi har sagt noen av de setningene til meg, men...
2: Nei, fair.
3: Ja, min mor sier det helt,
0: ja. Ikke sant, ja, ja. Hva synes du om grepet for å starte en debatt?
2: Jeg så vidt dette i går. Jeg har jo sånn vagt minne, men jeg sovna jo på et tidspunkt også da. Men det her, for det her var vel for å sette de truslene typ Gaute Skjervø AUF-leder har fått.
0: Stemmer.
2: Og det var, jeg synes det funket. For jeg kvapp litt til. Jeg var sånn, jeg er spent på hva Steiner skal si i debatten. Dette blir spennende. Oi!
0: Ja.
2: Hva er det for noe? Hva er det du gjør, Steiner?
0: Det var litt bra overgang.
2: Steiner, dette kan ikke være manus, tenkte
0: jeg. Helt riktig. Nei, godt levert da. Det var en fin premiere, tross alt.

0: Kom inn arket på NRK P3. Vi snakket nettopp om Dolly Parton, som døde i går, 80 år gammel, og har da fått flere meldinger, som jeg synes er egentlig en kombo av gøy, og selvfølgelig, det burde du jo nevnt, at hun er jo selvfølgelig da tanta til Hannah Montana, og gudmor til Miley Cyrus på ekte.
1: Ja, det
0: men
1: er jo sånn.
0: Men i serien liksom.
2: Men i serien.
0: Aunt Dolly!
2: Aunt Dolly. Ja,
1: hun kom alltid med så gode råd i serien også.
2: Mm. Ja, det var hennes stikk.
0: Og jeg husker Jonas, 10-11 år, så Hannah Montana, og så var det sånn, hver gang hun kom på serien, så var det sånn der, masse fake jubel. Ja. Jeg skjønte ikke helt
2: hvorfor. Det var sånn, who is this old lady?
0: Hvorfor jubel for tanta?
1: Jeg var sånn 6 år, og var sånn, oh my god, der er Dolly Parton. Okay.
2: Men dere har jo tross alt vokst opp sammen, ja, så det må vi ikke glemme. Vi må ikke glemme. Det vi heller ikke må glemme er at det er en spesiell dag nå på lørdag. Vet dere hva som skjer da?
1: Nei. Skal det omskjæres?
2: Hvem skal omskjæres?
1: Du?
2: Jeg skal ikke omskjæres, dessverre. Nei, det er da boksekamp mellom Frank Løke og Kai Robin Havna.
0: Fy fader.
1: Er det norsk UFC?
2: Ja, og faktisk litt ekstra denne gangen. Artig at du sier, Arin, fordi at de har søkt om fritak fra det som heter knockout-forbudet.
1: Ja.
2: Det er sånn at i Norge så mener vi på at kampsport er litt barbarisk og litt sånn huleboeraktig. Hvem kan forstå? Så det er forbudt å slå knockout på folk i Norge. Men du kan sende en søknad hvor du liksom begrunnet med at men vi kan gjøre dette fordi at det er trygt på denne og denne måten.
0: Men hvem er det som godtar? Har vi knockout-departementet liksom?
2: Artig at du spør. Knockout-nemnda.
1: Kødder du?
2: Jeg kødder ikke. De har behandlet denne søknaden. Og bare vent, for da blir gøyere. Knockout-nemnda mente på at søknaden var mangelfull. Altså, de mente på at vi har ikke nok informasjon til å se hvorfor det skal liksom være ekstra trygt på denne kampen, og hva som på en måte gjør at akkurat denne gangen skal dere få lov til det. Men det er en mulighet til, fordi man kan klage på knockout-nemnda sin avgjørelse. Og vet du hvem som da skal behandle søknaden?
0: Nei, si det.
2: Kong Harald.
1: Nei, jeg orker ikke.
2: Kong Harald, det står i loven at kongen har mulighet til å behandle en klage, og kongen kan alene si, vet du hva? Jeg ser at dere har sagt nei til denne søknaden, men jeg vil ha knockout.
0: Det høres nesten ut som om det er lettere å få en knockout enn å få en senabort.
2: Ja, faktisk. Mm. Eller kongen må godta det.
0: Ja.
2: Jeg bare ser for meg, og Frank Løke har sagt, ja, men vi gir faen, vi bør slå knockout uansett, så de blir ikke å klage på den. Men kan du tenke deg til, stakkars kongen, syk på sykehus, og så kommer de og jeg sier, du er forresten, Frank Løke spør, ja, knock han ut, for faen, jeg driter i han, knock han ut.
1: Nei, men stakkars.
0: Knockout nemnda, da er vi tomme.

0: En god allsang, rett og slett. Only girl in the world på P3.
1: Hver dag på kontoret så er det noen som setter opp en sånn...
2: Question of the day-vegg,
1: hvor de også har klippt ut altså, bilder av ansiktene våre, så får vi stemme med ansiktet vårt på ja, jeg tror det, eller nei, jeg tror ikke det, på en måte. I går så var spørsmålet, tror du at du hadde overlevd Titanic?
0: Mm-hmm.
1: Og det fikk meg til å tenke, hadde Arin klart å overleve Titanic?
0: Ja, hva tror du da?
1: Jeg tror absolutt ikke.
0: Nei, ok.
1: Ja, jeg tror jeg hadde stått der med de som, altså nå vet jeg ikke om det her skjedde på ekte da, men de der fiolinistene som spilte
2: musikk. Jeg tror jeg hadde laget naken i den bilen.
1: altså hvis DiCaprio hadde vært der.
0: Mamma,
2: du litt for gammel for han.
1: ja, det fuck you.
0: Ja, det sant.
1: det sant. Det dessverre sant. Ja.
2: Men ja.
1: Hva med dere? Hva tror dere?
2: Nei, jeg var litt sånn, jeg synes du var litt vel pessimistisk, Arim, når du sa nei. For det er jo kvinner og barn først. Det var jo på en måte greia der. Men så kom jeg på at dette var andre tider. Arin, du kurder.
1: Jeg ikke hvit.
2: Nei, det kan hende du hadde blitt nedprioritert.
1: Ja.
0: Det meget mulig faktisk, dessverre. Jeg tenkte, ja.
2: Nei, Jonas, du hadde ikke overlevd.
0: Hvorfor ikke? Jeg har alle forutsetninger. Jeg flyter veldig bra. Jeg flyter kjempebra.
2: Men det dritkaldt i vannet.
0: Ja, men jeg har lag på lag med spekk. Det skal gå helt fint.
2: Nei.
1: Jeg tror, ok, det her helt på ekte. Jeg tror, Jonas, du også hadde blitt nedprioritert fordi du en stor mann.
2: Det akkurat da, fordi når de driver og fyller opp de køen til den båten, så er det liksom barn og damer, og så kommer en mann som liksom 2 meter høy, med bart, og så sier de sånn, du skal jo ikke være med her.
1: Ja, for du 2-3 barn, skjønner du?
2: Ja,
0: husker meg, ja.
2: De må, ikke på den måten, men bare sånn, i verdi.
0: Ja, i verdi, ja.
1: 100%. Og Henning, du hadde nok vært liksom en sånn snik som hadde manipulert damene og barna til å være sånn... Jeg vet.
2: Selv å ligge med meg.
1: Først ligge med meg, og så tatt plassen deres i båten.
2: Nei, jeg tror ikke jeg hadde overlevd, fordi kvinner og barn først. Jeg tror jeg hadde prøvd å sneke meg ombord i en båt, og de sånn, ja, skal du opp i båten? Og så sånn, ja, jeg har en sønn hjemme som venter på meg. Jeg hadde latet seg være dame, og så tror jeg blitt avslørt ganske fort.
0: Ja, men altså... Må vi være ombord i de livbåtene her på en måte? Jeg kan ikke bare svømme som helvete.
2: Det dritkaldt,
0: altså. Jeg skjønner at det kaldt, men når det står om livet ditt, liksom,
1: men kunne, går det ikke all in da? Kunne du hatt en løsning og hatt med en gummibåt?
0: Jeg vet jo på forhånd at det kan skje.
2: Nei, vi vet ikke på forhånd.
0: Kan vi ha med
2: ett verktøy? Egen båt.
0: kan vi ha med ett verktøy på en måte?
2: Nei, du på Titanic, Ferre.
0: Fuck. Da må jeg ta en dør da, jeg okay. også.
2: Du så hør på, tror du at du hadde overlevd på Titanic? Ja eller nei, send oss en melding i appen NRK Radio. Gjerne kom en liten sånn begrunnelse. Ja, hadde gjort dette, eller nei, jeg hadde ikke gjort dette.

0: prøve.
1: I dag så går vi for meningen til Kim, som skriver følgende. Jeg mener at det må bli mer vanlig å spise kaniner. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
2: Jeg lurer på om jeg er litt enig med Kim, faktisk.
3: Hvorfor det?
2: Og nå skal ikke jeg være sånn, jeg står ikke på barrikadene for mer kaninkjøtt, og jeg har bare spist det et par ganger, så vidt vi er bekjent i hvert fall. Men det er fryktelig sunt. Det er svært magert kjøtt. Det smaker litt som kylling.
1: Alt smaker litt som kylling.
2: Men bodybuildere burde spise kaniner, for det er nesten bare proteiner. Det er gains. Og så vidt med bekjent, så er det veldig klimavennlig med kaninkjøtt. Fordi de produserer liksom ingen metangasser selv, og de liksom alt en kanin spiser går rett i kjøttet. Så det er på en måte ikke noe svinn der.
3: Jeg synes det er veldig godt argument. Jeg har fått servert kanin en gang, men jeg nekta å spise det. Farmoren min har laget det før, og jeg synes bare tanken på at det er en kanin var noe veldig feil for meg.
2: Kan jeg spørre, kjente du denne kaninen før du fikk servert den?
3: Absolutt ikke.
2: Ok, ok. Fordi da er jeg helt enig, hvis du har en kanin utenfor huset som du er glad i, så skal du selvfølgelig ikke spise den.
3: Men det var... men jeg synes du argumenterte litt for godt, Henning.
2: Men jeg skjønner også, det er jo som du sier, Arjen, at man får en sånn rar følelse i seg, for jeg tror mange har kanin som litt sånn kjæledyr.
3: Man tenker kanin som kjæledyr, det er liksom som hund, ikke sant? Ja, man kan ikke se for seg å spise hund.
1: Jo, men du, altså, når du skal ha fisk, så går du ikke til dyrene og kjøper en gullfisk på en måte.
2: Nei, det er et godt poeng.
1: Men det finnes jo villkaninbestander rundt om i verden. Til og med i Norge så finnes det faktisk ville kaniner.
3: Ja, det gjør kaninøy.
1: Ja, kaninøy.
2: Og jeg tenker sånn, hvis det er sånn at, og folk må gjerne arrestere meg hvis dette er feil, men hvis det er sånn at det er klimavennlig, det er sunt, og det er enkelt, og at kaninene selvfølgelig har det bra før de blir spist, så jeg er kanskje enig med Kim da, at det burde bli vanligere.
1: Jeg er litt usikker, faktisk, men samtidig, ikke har jeg prøvd, og er det verre enn å spise alle andre dyr man finner på å spise, på en måte, så jeg vet ikke om jeg skal... Jeg vet ikke.
3: Men bare liksom tanken på at jeg kommer hjem og sier mamma, hva er det til middag? Så er det sånn, kaninboller i brun saus? Det er noe feil med det.
1: Kaninragu. Ok, vi lar den være opp til deg. Hopp inn i appen NRK Radio. Stem og kommenter. Bør vi spise mer kanin, som Kim mener?

0: Mamma, mamma, pappa, pappa, vi får ikke kaste søppel på skolen lenger.
1: Hæ? Det er det rareste rollespillet.
0: Men her tenkte jeg også, fordi elever på skiskole får ikke lenger kaste melkekartonger og matavfall på skolen.
1: Oi.
0: De må ta det med hjem. De får en ziplock-pose hver,
1: mm-hmm.
0: og der må de putte kartongene sine, for eksempel melkekartongene eller smoothie, eller hva enn av drikkekartonger, for eksempel. Ta det med hjem og kaste der, og har du liksom ikke spist opp maten din, har du skalken på brødskiva di igjen, eller skorpen etter kanskje, mm-hmm. så må du legge det i matboksen og ta det med hjem og kaste det hjemme.
2: Ja, hvorfor er det sånn?
0: Nei, godt spørsmål! Og i tillegg så har de ikke søppelkasser i klasserommene lenger.
3: Dette lukter sparetiltak.
0: Det er, ja. Det er nok det. Og så har, en ting jeg også lurer på, altså, i tillegg så synes jeg liksom bare det er sykt crazy å ikke ha søppelkasser i klasserommene. Men så mener da, jeg lurer på om det er rektor, nei, ordfører, mener at det er, ja, det er greit, det er greit. Jeg synes det er fint, for da lærer barn om kildesortering hjemme. Jeg lærte om det på skolen.
3: Ja, var det ikke det man gjorde det, holdt på å si?
0: Ja, men, nettopp. Mm,
3: jeg mener litt av skjermen med å gå på barneskole, at det skal lukte litt sur melk i alle rom du er i.
0: Mm. Absolutt.
3: Det mener jeg er en del av opplevelsen ja. Barneskole i
2: og
3: Norge.
2: Og at du kan være legende på bakerste rad, så skal prøve å treffe søpla med den sure melkekartongen.
0: 100%.
3: Ja.
0: Nei, de har, kommunen har da innført strengere regler for å nå et konkret miljømål, som de skal nå innen 2027.
3: Og akkurat det gir jo for så vidt mening da. Jeg vet ikke om jeg blir så, jo, men, blir så provosert av det.
0: Jeg blir kjempeprovosert.
2: Unnskyld meg. De lurer jo bare systemet. Det er jo ikke sånn at man kaster mindre ting på skolen hvis det er sånn du må ta dem hjem. Det er jo like mye som blir kastet.
3: Ja, men det blir ikke nødvendigvis kildesortert på skolen. Hvis det er en søppelbøtte i klasserommet, så hiver man alt der. Mens nå kan man da hive matavfall for seg, papp, kartong for seg.
0: Nei, fordi da jeg, til og med i min tid, i gamle dager, ja. Så hadde vi også kildesortering på, i søppelbøttene, i ulike søppelbøtter. Og så lurer jeg på om da, ordfører, har du søppelbøtte på ditt kontor?
2: Ja, ordfører, har du søppelbøtte på ditt kontor? Eller må du ta med brødskivene hjem?
3: Det var godt poeng. Ja, det må være likt for alle.
0: Ja, ordfører likt for alle.
3: Bitch. Ja, kan vi ringe Oddgeir og få han til å besøke ski?
0: Ja, kanskje ASAP, det.
3: Og ta en liten runde der på rådhuset, eller?

0: Emma Stenbakken, for alltid type ting heter den, og du fikk den I Petremorgen, som skal få denne skutas ror overlatt til Anna og Karsten I drømmelaget. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva det du gjør, Anna?
2: Jeg bare spiste akkurat litt grøt.
0: Å ja!
2: Sånn at det føles kanskje ikke så, så derfor snakker jeg litt sånn her, så ikke det blir sånn ekkelt å høre på.
1: Nei, men det går bra, det går bra.
0: Grøt?
1: Vi aksepterer.
0: Undervurdert, eller?
1: Nei, jeg føler det helt riktig vurdert det.
2: Jeg
1: synes med, ja, det hverken overvurdert eller undervurdert.
0: Det det liksom. Det godt da.
3: Men det går I periode for min del, altså. Men nå har jeg fått en litt sånn jeg så immari sulten jeg vakner om morgenen da. Det sånn det akkurat som jeg skal lagre opp før vinteren.
4: Ja. Same, det et eller annet I lufta.
1: Ja. Det fordi
4: Merkur jeg tenker på mat hele tiden.
1: Merkur I retrograd.
3: Det kan faktisk hende. Det kan så da blir det en grøt på meg da.
0: Ja, det
3: det.
0: Ja,
3: blir det.
0: Og drømmer skal kanskje også oppfylles.
1: Ja. Det skal de. I dag det Kristoffer, som en drøm vi har hatt tidligere.
0: Ok.
1: Vi klarte liksom akkurat det siste liten får det til å skje, men så har det falt gjennom.
0: Mm. Nei!
3: Ja, det hender det at ikke alt går etter planen.
1: Hva skjer med Kristoffer da? Nei, vi tar han opp
3: igjen
1: I dag.
3: Han har jo grått I et halvt år nå.
1: Men hva det han drømmer om? Han drømmer om å ri I baris på en hvit hest ned I solnedgangen på en kornåker.
5: Må den være hvit, hesten?
1: Ja.
5: Ja. Ok, kind of racist.
1: Nei, det ikke av rasistiske årsaker. Okay. Dette har vi sjekket inn I
3: faktisk. Du spurte rett ut, jeg var ikke der. Jeg faktisk.
1: Nei, det kommer av at hans, altså, det liksom symbolet på byen som hans far fra Palestina
0: Ja.
1: Hvor okay. da sitter det bare så, og så har da faren dette tatovert, tror jeg, hvis jeg husker rett.
5: Okay.
1: Det så han vil liksom gjøre det som den greia. Så det ikke racist.
5: Nei.
4: Du trekker deg på den, Henning?
5: Nei, jeg måtte bare spørre. Det så dumt hvis de oppfyller en racist drøm, og så har ingen spurt I forhånd.
0: Det kan jo hende at, det kan jo hende at de har hatt helt vanlige andre drømmer som på en måte ikke, men så det racist på en måte.
5: Blodrasist sin drøm.
1: Ja, men så lenge de ikke tar det blodt,
3: da. Det må ikke vi vanne ut det ordet.
0: Nei. Ok, homofobisk da, beklager. Jeg tar det I stedet.
3: Okay. Da sier jeg den drømmen tar jeg.
0: Ok, drømmelaget på P3, snart.

0: gulvet.
1: Ok, ja. Her er gjør.
0: Nei,
1: jeg hører ikke.
0: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
1: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: Det synger Troy Sivan her I Drømmelaget, hvor du kommer inn gode tips på en melding I appen NRK Radio til hvordan vi skal få tak I en hvit hest til Kristoffer. Men hallo, når du sender inn tips, så må du huske å legge ved telefonnummer, det... at vi får ringt deg og hørt om dette tipset.
1: Ja, det knakende viktig. Og så har også Jørn Einar, eller Jørn E, som har valgt å kalle han, kommet med et utrolig betimelig og godt tips. Det må skjerpe dere for at bonden har høstet alt kornet.
0: Det et veldig godt poeng. Her det faktisk ikke mer enn tida og veien for at drømmen til Kristoffer skal gå skikkelig oppfyllelse sånn som han har sett det for seg. Derfor så har jeg tatt med friheten til å også gå I mine egne kontakter mens vi venter på nummer fra inboxen her. Og ring til deg, Stine. Hallo!
2: Hallo.
0: Stine, du, deg kjenner jeg jo, og noe av det jeg har kost meg mest med på min kuraterte Instagram-feed det siste halve året at du ute og rir I noen helt enormt fine omgivelser.
2: Ja, jeg så heldig oppe I Maridalen flere ganger I uka på kirkeby og rir.
0: Men, hvordan det du har kommet deg inn der og opp på hesten?
2: Altså det venninne mi Yvonne som der oppe av et hest på fôr, så jeg har fått bli med hun. Hun har invitert meg med opp, og vi driver og galopperer I Maridalen hele tiden.
1: Rir dere da på hver sin hest, eller dere to på en?
2: altså det har vært begge deler, men for det meste en hver, ja.
1: Har du mye sånn, du hesteskyndig?
2: Ja, jeg vil si det, men venninna mi, Yvonne, hun nok en del hakk over meg der, altså.
1: Da, hvor stor må en hest være for at han tåler liksom en mann på 100 kilo?
2: Da vil jeg nok godt for en liksom, en stor hest, skulle du si. Altså, det et par hester oppe I stallen der, det en døla hest, som jeg vet ikke hvor høy han I det, men han skal takle det I hvert fall.
0: Ikke sant, men da, Yvonne,
2: ikke en pony.
0: Det ikke sette en mann på en pony.
1: Nei.
0: men kan du, nå jo drømmen til Kristoffer Stine, jo å ri på baris inn I solnedgangen over en kornåker. Altså, det som å beskrive de storyene jeg har sett fra deg. Hvordan den følelsen?
2: Ja, det jo helt magisk. Jeg vil bare gjøre det hele tiden. Jeg prøver å finne meg plass å bo I Maridalen nå, liksom.
0: Få meg til de gjestene hele tiden. Ja. Kan vi få nummeret til Yvonne?
2: Ja, det skal jeg sende deg.
0: Tusen hjertelig takk. Da kan vi prøve å ringe dit da, og spørre pent, Karsten.
1: Ja, la oss spørre veldig, veldig pent. Hei, stor hest. Please.
0: Please.
1: Please, por favor.
0: Tusen takk for tipset, Stine.
2: Så hyggelig. Ha en god dag.

0: det den vil.
1: Det er jo livets privilegie altså, at vi får være her sammen I drømmelaget. Gjør som Karsten sier, og send inn en drøm på en melding I appen NRK Radio. Også hvis du har en hatt.

0: Daniel og Markus.
1: Ja da, vi er på plass. En ny dag. Skal vi gripe karpe diem, folkens?
2: En ny dag truer. En ny dag truer.
1: Hvem som sier det?
3: Jeg vet ikke.
1: En ny dag truer.
3: Jeg vet ikke hvem som sier en ny dag truer. Det er vel folk som skal være litt sånn artig i kontorlandskapet. Jeg ser ut på sjefene som jobber her i NRK. Jeg ser for meg at de kunne sagt det når de kommer i dag på jobb. Ja, ja, ja, dere! En ny dag truer!
1: Det er farlig å leve, du kan dø av det!
3: Nei, uff da! Jeg tror du skal dø, så setter seg drit på statuer. Ja, det er sjefen å gjøre, det er den jobben de gjør.
1: Ja, ja, ja.
4: Drit på oss da, vi er på gulvet!
3: På oss da, vår sjef
1: her. Porteføljeleder.
3: Vår porteføljeleder.
4: Du har ikke rettet på meg nå.
3: Driter på?
4: Driter
3: på oss du!
4: På spaden din! Hva skjer i tjenestedag?
1: Ja, hva skjer? Vi skal smersle bæsj, der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn ulike ting som du lurer på. Er dette han or not? Er det bra eller dårlig? Det skal vi ta en vurdering på.
3: Det skal vi gjøre, så send inn hva du vil ha vurdert. I tillegg til det så er det jeg i dag som skal lede hva lukter fingerspolten, eller som Anna nettopp sa før vi gikk på her, hva lukter kukenspolten.
1: Det er humor.
3: Det er humor, fordi Daniel, det vet ikke du, men jeg har hatt en jeg har operert, så jeg mistet alle fingrene mine i en dramatisk ulykke, så jeg har jo bare 10 kukker på hendene mine.
1: Ja, veldig mange snille som donerte kukken sin, ja. Som du kunne få fingre.
3: Det er det eneste evenukmakeren har gjort riktig, var å hjelpe meg med det. Og de alltid reagerte.
4: Men hva, ja.
3: Hvis ikke er det vanskelig å gripe ting.
1: Ja, det blir som en slags sånn bleksprut.
3: Nei, sorry. Hva skulle du spørre om da?
4: Om du ikke allerede har skrudd av noe. Du, i dag så har jeg med et innslag. Jeg har med en hilsene fra en person som jeg mener vil endre livet til en av dere.
3: Oi!
1: Ja. Det er veldig stort, Daniel.
4: Det er veldig stort, men jeg mener nå at denne hilsen vil endre livet stort til vedkommende.
1: Faen,
3: okay.
1: Har du hengt en superstjerne?
4: Ja, det kan hende det, altså. Ja.
1: Faen, jeg er spent.
3: Jeg er veldig spent selv.
1: Ja.
3: Et liv skal endres, det er alltid det.
1: Et liv skal endres.
3: Mm. Men skal det bedres? Ja, det får vi finne for sånn. Bli verdens siste og finne ut.
4: Få høre din bleksprutlinjen.
1: Asj. Aller først, så skal vi sjekke livslisten.
0: Fiesta på P3.

0: Harry Styles synger om amerikanske jenter. Her er gjesten på NRK P3. Vi skal ta den faste, vante runden på livsgnisten vår. Hvem er det som har lyst til å begynne å fortelle hvordan man har det i dag?
1: Jeg kan begynne. For i stad, jeg er jo veldig større i beina mine. Jeg går jo som jeg driter på meg, for jeg trener på mandag, så jeg oppmatt så utrent som det mulig å bli. Og i stad, når jeg og Anna var nede for å se på et studio her på NRK, så skulle vi opp igjen, og vi tar alltid heisen. Men så sa jeg Anna til meg nå, «Ei, Markus!» Da kan vi ta, siden du er så stør, tar vi heisen i dag.
0: Nei, det var ikke det som skjedde.
1: Det var heilig det som skjedde.
0: Så sykt også. Jeg sa, det blir ikke trapp nå når du er så stør, liksom.
1: Så sa jeg, også hyggelig at du offrer deg for meg. Vi tar alltid trapp. Nei, vi tar alltid heisen.
2: Det er hyggelig, Anna, da.
0: Ja, men det er Markus offerholde vangen. Altså, han, du tåler.
1: Hva er det du sier om meg? Er du offerholde, jeg?
0: Offerholde?
1: Nei, det synes jeg du skal, tenke litt om før du sier offerholde.
2: Martyren fra Jan.
1: Nei, men si, det er egentlig størrelheten, for jeg går som
0: jeg får veldig vondt av deg.
1: Jeg ser ekte tilbakestående ut. Eller jeg ser som egentlig så ser jeg som jeg 105 år gammel.
0: Men jeg føler at du bor på et sykehjem, og at vi er playerene dine.
1: Og det nedrigste øyeblikket var da jeg gikk til jobb i sted, så fikk jeg en sånn, hvor jeg både ble større foran, og så i rumpa, så jeg klarte så vidt å gå, og akkurat da gikk Anna rett bak meg, så, jeg måtte ta meg.
0: Jeg trodde han ble stukket av veps. Ja.
2: Men er det Ronny Brun? Er det PT-en din
1: som kjører så hardt? Ja.
0: Som heter Ronny Brun?
1: Nei, ikke for hardt, jeg tror det er bare jeg som er utrent, og har fått meg PT, men Ronny
2: Brun!
1: Han er bare god.
2: Ja, så det var knebøy i dag, eller hva var det?
1: Nei, i dag rørte, altså jeg trente ikke noe bein i dag.
2: Du rørte ikke i dag?
1: Jeg kunne ikke bruke beina.
2: Nei.
1: Så jeg legger meg på en treer.
2: Jeg kan ta av stafettpinn, jeg har... egentlig 8 livsgnister, vil jeg si, fordi det skjedde nå...
0: Fra 4 til 8?
1: Ja, det er kult.
2: Jeg har rett og slett fått kjent smaken på en hersketeknikk, som var et uheld. Ja. Jeg hysja på Anna midt i et samtale.
0: Det er forferdelig.
2: Hysta. Men uheldet var at du hørte på å prate om det, og så var jeg redd for at du skulle avsløre noe sendekritisk, skal jeg si, til Markus.
1: Så det var det som skjedde?
2: Nei, det var det dere trodde skulle skje.
1: Ja. Ja.
2: Du hørte på å fortelle noe, og så skal jeg si, ja, det er en sånn rar...
0: Det er et hemmelig gjest som vi har på fredag. Det er en person som skal komme, som Markus... Du skal ikke vite om han. Vi vet om han. Vi begynte å snakke om det her.
2: Anna.
0: Sorry.
2: Faen.
1: Og Anna satt i stav og sånn. Jeg kommer aldri til å avsløre noe, jeg. Jeg avslører ingen, jeg.
2: Jeg er livsnings 2 nå, da. Men jeg skulle si et ord som begynner på S-J, så det hysj, og så var Anna mitt et resonemang. Så da hørte du det, og jeg sa,
1: ja, for Daniel har en lei vane til å si skjegg. For det på TV-språket så betyr det som noe annet.
2: Ja.
1: Der, jeg har enda ikke skjønt helt hva det er. Men du sier alltid, skjegg, som når du lager en omelett med bacon.
2: Ja.
1: Skjegg.
2: Ja, du mener en ting, men det er ikke akkurat den tingen du mener, men bare ikke den retningen da.
1: Jeg skjønner fortsatt ikke
0: helt det. Jeg skjønner ingenting.
1: Har ikke du skjønt det heller?
0: Med skjegg,
2: da. Skjønner du når jeg sier skjegg?
0: Jeg føler sånn... Ja,
1: så deilig, men, for jeg tenker sånn, jeg er jo en fitt idiot her, som ikke skjønner noen jeg er en fitt idiot.
0: Og det er jo også riktig.
1: Det er sant. Markus offerhold, hva faen er jeg idiot? Hva er det å si for det?
0: Du vet ikke, du har sånn skyttergrav, bare offerholdegrav.
1: Jeg er enig at jeg liker å gå i offerhold, men jeg følte ikke det var det som skjedde nede ved heisen.
0: Kanskje ikke. Jeg har ikke skjønt hva offerholdet betyr.
1: Men at det er han jeg skal intervjue på fredag, det vet jeg.
0: Vi får se da, Markus.
1: Ja, vi får se. Vi får se 26, vi også kommer i døra.
0: Dobbelt spiller deg, rett og
1: slett. Daniel, hva la du deg på?
2: Jeg legger den på 2 nå, når sier Anna avslørt.
1: Og fordi du hysja på henne,
2: ja, jeg hysja på kvinnelige
0: kollega. Jeg var i ferd med å gå opp. Det strupangrepet
1: deg. Altså, ja, for det tenkte jeg, Daniel, det er modig å takke. Altså, hysje på noen, jeg sjukt i utgangspunktet.
2: Ja, jo...
1: Også på Anna Folkes.
0: Ingen gjør det.
2: Det var ikke meningen, jeg skulle si skjegg, og så var det sh.
1: Ja.
2: Så beklager.
1: Anna, hvordan er din livsgnist?
0: Min livsgnist er på...
2: Lille venn.
1: Lille
2: venn. Ja, den er god.
0: Jeg legger meg på 9 i dag. Den er god, sier om seg selv. Den er god. Lille venn.
1: Si lille venn og kollega. Den er god. Ja.
0: Jeg legger meg på 9, fordi i går så har jeg rett og slett blitt intervjuet av Avisa Oslo om en akkurat sak.
1: Har
2: du det? Nå fortell om saken.
0: Det er rett og slett at det er et hold i veien.
1: Et bittelite hull hvor det har falt ned en stein.
0: Ja, der det liksom, det akkurat plass at du får foten din nær i, sånn at det farlig, for at barn, eldre og selvfølgelig vanlige voksne kan snuble der og skade seg. Og dette har vært i månedsvis, og nå har jeg sendt inn til Avisa Oslo, og var sånn, jeg vet ikke om dette er en sak, men bør ikke noe skje med det her? Jo da, når jeg kommer hjem, så ringer det en søt jente fra Avisa Oslo, vil gjerne intervjue meg. Markus, du har også tatt bilder til denne saken.
2: Du peker på et bilde.
0: Jeg peker ned på hullet, og så fikk jeg hele beinet mitt ned, sånn at folk skal se hvor djupt det er. Og når den saken her kommer ut, vet jeg ikke, jeg vil tro i løpet av onsdagen i dag, altså. Men jeg gleder meg. Det min første... ordentlig sagt, der jeg virkelig sett noe viktig på agendaen.
2: Du skaper samfunnsendring, jeg stolt av
1: altså hun gjør ekte ting, og jeg får fotokredit for bildet.
2: Ja, det bra, det viktig.
1: Ja, det lærte han Daniel, jeg skal krediteres. Nei, Anna, jeg hyller det, for jeg sa som var på tull, skal ikke bare tipsa Avisa Oslo, og så ser du, Markus, kommer dit. Bare se, kan jeg se det dette? Og så bare ekte, det ingen humor. Dette.
2: Nei,
1: det en ekte sak. Så Anna, dette hyller jeg så sykt.
0: Takk.
1: Jeg
0: sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid, det samme. Yeah.

0: vinne sin glorie. Den fikk du her i Siesta.
1: Veien til
0: en kjent person.
2: Ja, bra.
0: Ja, ja, ja. Må bare lage, for vi har ikke fått
2: kjent person.
0: Vi har ikke fått ny jingle. Det tar litt tid her i NRK-systemet. Men jeg skal da gå inn på en tilfeldig Wikipedia-side, og så skal jeg finne en kjent
2: person. Sorry.
0: Som dere har valgt ut meg. Jeg vet ikke, forløpig ikke hvem det er.
2: Nei, dagens kjente person er Lars Dæhlie.
0: Lars Dæhlie.
3: Psykolog og vært med
0: i tidligere poddvert.
3: I utro, håp og kjærlighet her på NRK. Mm.
2: Han som bare er jævlig bakis. Det må være vår bakis.
0: Sett med solbrilla.
2: Jeg må ha solbrilla på.
3: Og jeg sjekket på forhånd, Anna. Han har en Wikipedia-artikkel.
0: Ok, skal jeg bare begynne da?
3: Ja, ja, lykke til.
0: Tilfeldig artikkel. Da havner jeg inn på kunståret 1999, rett og slett.
2: Oi. Kunståret 1999?
0: Ja.
2: Det finnes det,
0: en oversikt over kunstrelaterte hendelser, fødseler og dødsfall i 1999.
2: Men finnes det da Wikipedia-artikler for alle år, det kunstiske året, det 1962 sånn. Liksom?
3: Men hva var det som skjedde kunstnerisk i 1999 da? Ja?
0: Mye kjedelig mannskitt. Jeg tror jeg trykker på Nasjonalmuseum.
2: Ja, ikke dumt, det er sikkert Lars Dæhlie.
3: Det er jo. Han er jo kanskje fra Oslo.
0: Hold dere tritt på klikkinga nå.
2: Et klikk.
3: Ja, men han er kanskje fra Oslo, ikke fra Nasjonalmuseet. Ikke for å hjelpe Anna, men
2: han er kanskje fra Oslo.
3: han er fra.
0: Ikke han fra Oslo da.
3: Han er fra Hadeland, tror jeg. Nei, de hvor Lars Dæhlie er fra. Det synes jeg er vanskelig med sånn Oslo-baserte kjennelser. Du snakker bokmål. Jeg tror alle er fra Oslo, men så er han fra Hadeland, Gran.
0: Skal jeg trykke på Stockholm Museum Kunst? Skal jeg trykke på kunst, eller skal jeg trykke på museum?
2: Åh, oh, der tror jeg veldig godt for kunst, tror du
0: ja,
2: ikke? Ser du hvordan det er sånn
0: kunst?
2: Jeg er nødvendig med graffiti-kunst.
0: Fortelling. Nå kan jeg trykke på fortelling, for det er jo liksom podcast, tenker jeg.
3: Ja, eller psykolog. Ja. Ja. Jeg forteller jo mye psykologi.
2: Eller psykolog.
0: Fenomen, tysk sang, arkitektur,
3: maleri. Hva sa du, tysk?
0: Ja, tysk.
3: Du tenker jo psykolog da, da har du Nietzsche, du har Jung, altså de store tenkerne innenfor psykologien.
0: Jeg går for fortelling.
2: Ja, okay. Gjør det. Da har du
3: fire, eller?
2: Tre.
0: Litterær, ja, nå har det vel 3-4 klikk. Ja. Dere skulle passe på det.
2: Ja, vi skulle
0: det.
2: Ja. Da hadde hun ville opptatt å snakke om kjendiser fra Østlandsområdet, og jeg var opptatt av å le av det.
0: Fan, den her var vanskelig, for han er jo ikke veldig kjent.
2: Nei, det er veldig mye vanskeligere når man ikke skal til Hitleren.
0: Ja, det
2: merker jeg selv forrige uke også.
0: Menneskelivet kan jeg trykke på,
3: oi!
0: Og verdenshistorien.
3: Ja, ja. Kanskje sånn.
2: Trykk på menneskelivet, da er det på 5-4.
0: Da må jeg lage en egen, det var hvis ikke en side. Jeg måtte trykke tilbake.
3: Men kan du lage en egen?
2: Hæ? Kan du lage en egen side?
0: Ja, det kom sånn. Her kan du lage en Wikipedia-side.
3: Kan du lage kanskje en egen der det står Lars Dæhlie?
2: Men kanskje det er det neste vi skal begynne å gjøre? Lage Wikipedia-side?
0: Ja, jeg trykker på kommunikasjon.
2: Ok.
3: Seks klikk. Og vi er på kommunikasjon.
0: Ja, og så trykker jeg.
2: Forrige uke skulle jeg til Linn Skåber. Ja. Og det viser å være vanskelig. Dette her tror jeg
0: er
2: enda verre.
0: Ja, den er ikke lett for å si sånn, for jeg aner ikke hva som kan knytte den. Da trykker jeg på. Skal jeg trykke på kunnskap eller mennesker?
3: Men du kan ikke ha det veldig sånn åpne, svære tema. Det er ikke noe mer sånn konkret.
0: Nei,
3: du kan trykke på her.
0: Vokalisering, kroppsspråk, duftavsetning, tegnsetting, artene, latin.
2: Artene.
3: Du kan ikke komme deg til Norge, eller?
2: Kom deg til Norge.
0: Ja. Er du så misfornøyd, du da? Altså, alt. Kom deg til Norge.
3: Ja, men du trykker jo på kommunikasjon og arter og dufter. Og prøv å komme deg inn på konkret.
0: Jeg trykker på mennesker. Jeg
2: trykker på mennesker, det er smart det.
0: For så, her har vi to nakne mennesker. For.
3: Habba.
0: Og filosofi.
3: Ja, nå snakker vi.
2: Filosofi.
3: Ja, men jeg er ivrig. Jeg vil at Anna skal finne hvilke bedre til Lars Dæhlie.
0: Faen, det var faktisk revvanskelig.
2: Ja, nå har det gått 4 minutter, så vi må etter hvert begynne å tenke på
0: det. Det er et intellektuelt fag, jeg kan tråkke på intellektuell.
2: Ja, gjør det. Nå begynner jeg nærmest.
3: Nå, vet du,
2: psykologien.
0: Også latins tankemønstre.
3: Ja, psykologi.
0: Jeg tråkker på tankemønstre.
2: Hvis du, ja,
0: tanke, tenke, tanke.
3: Tanke,
2: tenke, tanke. Du er flink til å bøye ord. Tanke, tenke, tanke.
3: Ha tunke.
0: Åh, det er jo så lite. Kognitiv psykologi, jeg er inne på nå.
3: 12 klikk. Det tror jeg er ny rekord.
0: Psykologi.
3: Oi, 13 klikk.
0: Åh, her er det masse sånn læremester holdt på å si. Psykologi i
2: sensei.
0: Psykologi i Norge.
3: Nietzsche?
0: Kan jeg bare få litt tid? Kanskje jeg greier det. Hvis jeg finner psykologi.
2: Vi
0: begynner å nærme oss. Psykologisk institutt, tror jeg på.
2: Altså, jeg hører Temple City i det fjerne.
3: du er på psykologisk fakultet, var det så?
0: Åh, nå jeg på kjente forskere. Han forsker?
3: Ja. Det usikker.
2: Åh. Ja, han forsker på det kvinnelige underliv, det tror jeg. Den fin.
0: Jeg tror kanskje bare jeg gjør meg, jeg.
2: Ja, men du kom nærme.
3: Du var fryktelig nærme.
2: Ja. Men det du, vi hadde forskjellige reiser, du kom nærmere nærmere. Jeg var jo nære, og så trykket jeg feil et sted, og da skal det seg. Nei, Anna, altså. Godt jobba.
0: Takk, det var en såkalt utfordring.
2: Ja, det nådde ikke helt veien i dag, altså.
3: Godt jobba.

0: Vanker det?
1: Det fordi, så... Ja, du tok mandolene med bacon. Nei, festen er redda.
2: Men det er ikke fordi at det er så ja, lett å lage og så god i tapas sammensetninga.
0: Men det er godt, men det er liksom ikke... Som sagt, folk snakker om det er en ny form for eksistens. Og når du har smakt dolder med bacon, så er det sånn...
3: Men gjør folk enda det?
0: Ja.
3: Hver fest du er på, så kommer de inn i dolder med bacon.
0: Ja, jeg skjønner det på fester hvor folk vil ha med seg dolder med bacon, men det er veldig vanlig, det var vanlig når man skulle ta med mat selv. Ja, det var da jeg tok med en skål med kjøttdeig. Da tok andre med seg dolder med bacon.
3: Men Markus, du kan ikke klage på dem som har med daddel og bacon når du har med
0: stedet. Anna Bakestad, skal jeg være helt ærlig med deg? Det var én ting som ble tomt, og det var min skål med kjøttdeig.
3: Er det sant?
0: Alle tok det.
3: Ja. Nei.
2: Men det var steika.
3: Hadde du krydder på?
1: Det var stekt!
0: Jeg kom ikke med en rå kjøttdeig, din idiot.
2: Du sa jo det, jeg tok med en skål med kjøttdeig.
3: Men stekt kjøttdeig, sa ikke han det.
2: Ja, men når du tar den med på tapasfassen, så kan du stekt.
0: En skål med stekt kjøttdeig, sa
2: jeg. Ja, det hørte ikke jeg, så hørte bare skål med kjøttdeig.
0: Så send inn hva enn du vil ha vurdert.
1: Jeg vurderer det! Jeg vurderer det!
3: Ikke mer av det der nå! Gå inn i appen NRK Radio og send inn det du vil ha.
0: Men sier!

0: den fikk du her hos oss i Ja, det, er,
1: det er min favorittlyd når du skal trykke på den paden.
0: Men du hører litt der at det kommer sånn
2: Jeg vet ikke om du tenner det men når jeg trykker feil på denne jingle paden, det mange knapper og så det sånn at hvis for mange knapper trykker samtidig, da kommer det sånn og ingenting skjer så nå bare la jeg hele hånda mi oppå så jeg klarte ikke det jeg skulle. Nå skal du få en jingle til Smash eller Bash og så har vi tilbake om et par sekunder.
3: Smash eller bæsj?
0: Idiot.
2: Vi tilbake etter et par sekunder, og Daniel, hva det nå har sendt til også?
1: Du, vi har... Unnskyld, jeg kunne ha vært med proffar.
2: Du har hatt 4 sekunder bare til å harke og drikke og alt mulig.
1: Anna, ikke å se på meg med det blikket.
0: Jeg helt stille, men det blikk får stille. Du tåle.
1: Hørte du det litt her? Det
2: var en deilig mye. Ok, nå skal jeg ta mikrofonen ned, så kanskje du hører det. Du som jeg får ikke din mikrofon.
1: Jeg skal ikke gjøre det, Dan. Ok, vi har fått inn... Ok, nå må hele Norge være stille, så kan jeg høre myplyden.
2: Da har vi fått en melding.
0: Gjør vi aldri det der igjen?
2: Nei, det gjør vi aldri igjen.
1: Vi har fått en melding fra Emilie.
0: Greier du ikke å si Emilie en gang? Herre min, altså, hva det som skjer her?
2: Så vi skal ta en låt og restarte, men Daniel, kom igjen.
0: Ja, nå prøver vi.
1: Hun lurer på. Smash eller bæsj? Jeg er så redd, Anna, for du er sint på meg.
0: Ja, men det jo fordi du fette, udugelig. Er det rart? Smash eller bash, reunions, skriv Emilie.
1: Er det vi skal diskutere, smash eller bash, reunions.
0: Hva det er, Markus, nå? Jeg ser det lyse faenskapet hele skinnet.
2: Det lyser ikke faenskap.
1: Har dere vært på reunions med deres?
2: Ekte spørsmål, hva var jeg fikk?
0: Reunions.
2: Jeg har vært på noen reunions, ikke så mange. Reunions. Det ene reunion jeg skulle på folkehøyskolen, det var under pandemien. Nei. Og da turde jeg ikke dra, for det var akkurat i noen år som smitte.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Nå oser faenskapet
0: deg. Nei, jeg ser på deg.
2: Nei, jeg ser på deg.
1: Men du har ikke dratt på reunion da?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Hva har du vært
0: på? Jeg har vært på ungdomsskole reunion.
1: Ja.
0: Helt ok.
2: Ja.
0: Men, det var så få som møtte opp.
1: Hvor stor var klassen da?
0: Nei, det var liksom A, B, C. Cirka 20 elever i hver klasse. You do the man.
2: A, B, C? Ja, sånn er jeg skjønte noe. Hvor mange møtte opp? ABC. Ok.
1: Du sa 20 i hver.
2: Ja, men først sa han bare ABC.
0: Jeg sa det var ABC, cirka 20 i hver. Du må jo høre ferdig setninga.
2: Hvor mange møtte opp? ABC.
1: Jeg har vært på reunion. Og det kan jeg anbefale, fordi ofte synes jeg at stedene man har reunions på kan være litt kjedelige. Jaha. Man har det i sånn bittelite lokale. Da kan man gjøre som man gjorde på min reunion på danske båten.
2: Ja, det er stort lokale.
1: Ja.
0: Jeg vil jo ikke være fanget på danskebåten med folk jeg gikk på ungdomsskole med. Men er du gal? Jeg må jo kunne komme hjem.
1: For det er jo fryktet at herregud da du fanget på Skagerrak da. Ja. Hvis du med dem fra skolen din. Men du blir jo tvunget da til å være med dem. Og da kan man jo finne fellesskapet at man er fanget på båten. At det er det som på en måte er
2: fanget på båten.
1: Ja, men man kommer seg ikke bort da. Så da må man finne sammen
0: til. Så du kanskje... sa til alle jentene du gikk på ungdomsskole, men det er trygt det, Jonas, du kan jo overdatere.
1: Kom inn på lugaren min.
2: Er du fanget på båten du også?
0: Nei. Lenge siden vi har hørt fra han.
1: Ja, han har sikkert mange reunions-sang.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Så jeg synes egentlig reunions er smash. Fordi da får du anledning til å treffe mange som du har vært glad i da, i lange perioder av livet.
0: Jeg går for bæsj, altså. Okay. Det er ikke noe for meg.
2: Jeg er litt enig, jeg tror jeg går for bæsj. Jeg føler alt er for sånn...
0: Noen skrytekonkurranse.
2: Ja, ellers... Hva driver du med nå?
0: Ja.
2: Jeg ble jo ikke helt sånn som jeg hadde tenkt, vet du.
1: Ja, den er seg.
2: Jeg bor fortsatt i kjæreden. Jeg jobber på Kiwin, jeg. Men det er jo jævlig overlet.
0: Ja, sånn. Det er enten det, eller folk som er jævlig stolt over at de har studert på NTNU.
2: Ja.
0: Det er faktisk en mastergrad. Ok, gratulerer.
2: Ja, vet du, jeg fikk jo 3 små tuller fort, jeg, så jeg er bare hjemme med de. Ja, ja. Ja, det å være mor er min jobb. Det er veldig mye av det
0: jobb. Fortsett å sende inn ting til Smash eller Bash i siesta. Slutt gjør Norge latter min da. Vet du hva? Jeg blir jo kaldkvelet, det skinner det. Nå er det nok fra dere.
2: Yeah! Rock on!
1: Du gjør rocketegn. Ikke gjør djevelens tegn.
0: Så fett det er irritert. Det er noe hver dag. Jeg trenger sympati.
1: Ja, det får du ikke låt, Aiba. Kanskje den kommer
0: senere. Nei, den kommer ikke noe. Nå er det Dave & Tem sin Raindance. Send inn forslag til Smash & Bash, det gjør du i appen NRK. Så kommer vi oss videre fra det her. Rock on!

0: Rain Dance fick du här i sista.
1: Smash eller bash?
0: Vi prövar oss på en ny runda med smash eller bash, lite mer strömlinjeformat än i stad.
2: Vi ser på dig, Alma.
0: Jag ska inte, jag bit inte på nu. Jag bit inte på. Vad är det vi ska ta upp till värdering nu, Daniel?
3: Vi har fått en gemelling ifrån Martine som lurer på smash eller bash.
2: Du går på paus ett då Martine som du är förnöjd för du har klart att läsa ett namn. Mm. Martine.
3: Martine har sendt inn melding i appen NRK Radio og vil at vi skal avgjøre om det å få blomster i gave, er det smash eller bæsj?
0: Har dere fått det egentlig, dere som er mann?
2: Nei, jeg har kun fått blomster av NRK i visse sammenhenger, og da er det alltid sånn, ja, jeg får blomster. Det er liksom ironisering mens jeg får det, sånn, dette vil jo ikke du da. Du vil ha en flaske vin, eller vil ha sjokolade, eller sånne ting.
0: Du vil helst ha sjokolade.
2: Jeg vil bli mer glad hvis jeg har fått en blomsterbukett av sjokolade.
0: Men jeg føler du veldig sånn, hvis du får en blomsterbukett, tar du den i det hele tatt med deg hjem, eller er ikke du som leverer den til Heidi Mo?
2: Jo, ja. Men hun tar den med hjem da.
0: Mm. Så, men det ikke du som gjør det?
2: Nei, nei. Men jeg tenker jo det er mer hennes gave.
0: Du må få litt hun også.
2: Ofte når jeg driter til henne, så er det fordi hun tar buss hjem, og jeg går, det er litt drit å gå med en blomsterbukett hele veien.
3: Hvorfor det?
2: Bare drit. Det er bare drit. Men jeg synes det er veldig hyggelig å få blomster. Ja. Jeg får det veldig sjelden. Mm. Hint, hint.
0: Du har bursdag snart.
2: Ja, bursdag snart.
0: Mm.
3: Men du er veldig opptatt, Anna, av hvilke typer blomster du får i gave etter det. At det må være visse typer.
0: 100%. Jeg bare sier det. Hvis du skal gi blomster i gave, og du kommer med en sånn morgen bukett som du har kjøpt på en matbutikk, da kan jeg like så godt få en pakke med drit.
3: Ja,
0: for helt på ekte. Det er så low effort.
3: Men det finnes jo noen fine.
0: Ja, det skal gå til. Du går altså, på en ordentlig blomsterbutikk. Du kjøper ikke butikkblomster.
3: Tulipaner da, hvis du bare vil ha noe tulipaner.
0: Ja, men for deg selv, hvis du kjøper til deg selv, hvis du vil pynte, da er det greit. Men hvis du skal kjøpe som en gave, uten at det er sånn oppsatt fint og sånn, reis til helvete.
2: Ikke. Nei, for du kjøpte jo blomster. Du har fortalt, eller var det Janne som fortalte det? Altså din forlovde da. Når du ga henne blomster, så var det til Reman. Din lokale Rema.
3: Ja, det var en gang at jeg måtte få til noen blomster, og da gikk jeg inn i min lokale Rema.
0: Men det mange som ikke klar over dette, og derfor jeg sier det. Ja, man vil ikke ha arbeid i gave, man vil ikke snitte sine egne blomster og fjerne ting. De skal være klar, rett ned i vann.
2: Du vil aldri snitte din egen blomst.
0: Nei.
2: Jeg gir alltid 100 roser, hvis jeg skal gi gave til noen.
0: Du gjorde det,
3: ja. Og formet med et hjerte.
2: Ja. Hei, hei! Og så kommer jeg hvit dress og gir deg 100 roser.
3: Men hva er det?
0: Du er med på neste ungkarn faktisk, det har vi glemt å ha sagt.
2: Ja, jeg skal ha 200 kjæringer, så derfor må jeg bare gi 100 bryr.
0: Du skal ha harem.
2: Jeg skal ha harem.
3: Neste
0: harem. Jeg sender ingen ut, alle er min kone, rett og slett.
2: Alle er min kone!
3: Det høres mistenkelig ut som noe Finn Glede, en type som titter ofte innom her i Siesta.
0: Ja.
2: Jeg har sett Finn Glede på pitchedagen i NRK, det er et sted hvor man pitcher programmer. Da sto Finn Glede der og pitchet harem.
0: Ja. Han gjorde det, ja.
2: Ja, ja.
0: Fan.
3: Harem.
2: At hver uke så gir han en blomst til en ny kvinne, og hun blir med videre.
3: Ja. Lurt da.
0: Det er ikke mulig å trekke seg fra programmet.
2: Nei,
3: det er... Og den blomsteren der, de er ikke fra butikken, eller?
0: Nei.
2: De er ikke fra butikken.
3: Nei, de er snittet selv.
2: De er dyrket for Fintopia.
3: Kaktusa.
2: Ja. Jeg synes det å gi blomster i gave, det er en soleklar smash for meg.
0: En få blomster i gave. For noen som gir blomster i gave.
2: Og få blomster. Og få blomster i gave, det er soleklar smash for meg.
0: Smash fra meg også. Jeg elsker å få blomster i gave.
3: Ja, smash, det er koselig. Det er ofte tanken som tær, da.
0: Ja, men min er butikkblomster. Da sier jeg, skal faen ikke ha det mannskitt
2: med. Herregud, butikker er rare, altså. Jeg så på Ekstran en dag, begynte å selge Jon Nesbø-bøker på Ekstran. Nei. Det er spesielt, da. Ja, ja.
0: Det er rart.
2: Tenk litt på det du smører på.

0: plass. Satte skitten min I kjettet, gir ikke om opp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oskar Blesson, låten heter Top Class, og du hører på Siesta på NRK P3.
2: Smash eller bæsj?
1: Ja, vi befinner oss inne I smash eller bæsj. Hva det vi skal finne ut av nå, Daniel?
3: Stigegutt har sendt inn til oss I appen NRK Radio, og vil at vi skal avgjøre om sviskekompott smash eller bæsj. Sviskekompott.
4: Det jo en såkalt dessert, men det ikke en god dessert. Kari Vangen kjøpte en gang da, I oppveksten fordi det,
1: Mordi,
4: ja, det hadde hun så gode minne med jeg ikke kona mi Kari Vangen Heidemo min nærmeste og, sånn sett. Og det var ikke suksess jeg, hverken jeg eller Daniel, min bror altså ikke deg, men min storebror likte det broren spiste det ikke
1: Nei, det jævla ekkelt jeg føler det sånn sykehjemsdessert
4: enig, det vel for å drite
1: ja, det det jo
4: jeg tror det, svisker jo veldig bra for fordøyelsen
1: hvis du forstopper, da skal du spise svisker gå fort på sakene
3: jeg smakte sviskenkompott en gang og det var I samspill med vaniljeis
4: ja.
3: Og da synes jeg det var ikke så dumt
1: altså, for
3: isolert sett så sviskenkompotten for syrlig men I samspill med vaniljen Så det ikke verste jeg smakte,
1: altså. Nei, men med vanilje så funker nesten alt mulig, altså.
4: Ja, og der vil jeg jo si, som jeg sier om mange gamle norske matretter, Daniel, at vi har jo nå så mye bedre ting til man kan ha til vaniljeis, karamellsaus.
1: Ja.
4: Altså alt mulig.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Hvorfor skal man velge sviskekompott til vaniljeis for å gjøre sviskekompotten litt bedre?
3: Men det var
4: bare ikke spise sviskekompott. Hvis du spiser noe som du må ha noe ved siden for at det skal være mulig å spise det, ikke spise det.
1: Det må jo kanskje være hvis du forstoppet, da. Og ja, du må spise svisker, men du hæres ikke det.
3: Og laktoseintolerant. Da det greit, jo.
4: Da kan du spyr også, det ikke bra. Men så kan du gå hos apoteket og få en stikkpille etter han som åpner... åpner Niagarafoss.
1: Som du kaller det.
4: Som jeg kaller det.
3: Jeg kaller det mye også, jeg da.
4: Skjønner
3: ikke
4: minnet.
3: Jo, men du sier Niagarafoss.
1: Mjøsa er jo en
3: innsjø. Ja, men det... Jeg skjønner jo fossbildet, men det var nærmeste vann jeg kom på. Mjøsa.
4: Det den nærmeste vannet du kom på. Det var ikke noe vann nærmere enn noe Mjøsa.
3: Jo, men,
4: ikke Oslofjorden.
3: Det ikke morsomt å si ja, Maridalsvannet. Det det jeg kaller det.
1: Nei, men et vann står jo helt stille. Ja, da, det jo en foss som poenget.
3: Hunderfossen, kan jeg sagt da. Hunderfossen kaller jeg det. Ja. Det jo litt artig det, da.
4: Ja, det artig. Jeg må så trolle den der.
3: Ja, En sviskekompott, det smash eller beige?
4: Hva med deg nå? Har du noe forhold til sviskekompott?
1: Absolutt ikke. Jeg synes det ekkelt med sånn der en syltet frukt på en måte. Jeg får sånn i kjeven av å tenke på den konsistensen.
4: Du liker ikke for eksempel hermetiserte pærer?
1: Nei, ja, det kan jeg spise, men ikke noe veldig glad I det. Men sånn, med sånn skall på, sammen med rosiner. At det sånn vått sånn, inni.
4: Tørka litt, frukt?
1: Ja. Bortsett fra mango, det synes jeg godt.
4: Ja, tørka mango.
1: Tørka
4: men mango. Men det ikke så fuktig inne.
1: Nei.
3: Den tørr, altså.
1: Den tørr, og jeg liker det tørt.
4: All right.
1: Yes.
4: Jeg sier bæsje.
3: Jeg sier smasha. For jeg synes ikke det så gærlig. Men,
1: jeg tror ikke noe på det.
4: Du gammel.
3: Gærlig.
4: Du gammel.
1: Men du som maler bildet av at du eldst her, Daniel.
4: Jeg har aldri hørt deg noen gang nevne sviskekompott. Så, altså, smasha, det døylig med litt sviskekompott.
3: Ja, men det ikke sånn at hvis jeg får det tilbud, så sier jeg, nei, jeg liker ikke. Sånn ikke. Så derfor sier jeg smash.
4: Men du synes ikke det så godt, så du ville... Da ville jeg jo tenkt, Daniel, vi to som lubbende menn. Dette kalorier jeg ikke setter så pris på.
3: Ja.
4: Jeg takker nei.
3: Mm. Så mye kalorier av sviskekompott,
1: det
3: da?
1: Det jo ikke sukker I det, ikke det?
4: Og okay, du snakker om du skal ha vaniljeis ved siden av, skal du ikke
3: det? Jo, det maler seg bilder. Det ikke så mye kalorier.
4: Jeg ser bare Daniel har altså, en 2-liters boks vaniljeis, en skje med sviskekompott. Altså, med sviskekompott, da, ikke kalorier da.
3: Der har vi årsaken.
1: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg legger på meg.
3: Ok, da.
1: Jeg sier bæsj.
4: Hihi.

0: Bruno Mars og Rosé sin APT. APT.
1: APT. Hva er det, Daniel? Du ser som jeg har begått et folkemord her inne.
2: Nei, det...
0: Har du det?
1: Jeg har ikke begått...
0: Begått?
1: Jeg har ikke begått et folkemord. Jeg har begått et folkemord på dagshverdag.
0: Du sa jo at du drukket litt for mye kaffe.
1: Riktig.
0: Er det folkemordet som jeg...
2: Ikke ikke klapp deg på magen og si det.
1: Vet du hva, Daniel? Jeg gjør hva jeg vil.
2: Ja, det gjør
1: du. Steve Martini, der borte.
2: Det gjør fint.
1: Jeg har lyst til å ta opp en observasjon som en etter studiet kommer for noen uker siden.
2: Okay.
1: Som rett og slett... For Daniel, nå har du akkurat bevist at du ikke har endret livet mitt, sånn som du sa. Men en av dere to har på ekte endret mitt liv.
0: I det positive?
1: I det positive, ja.
0: Okay. Er det meg?
1: Det er deg, Anne. Yes! Fokuset, fordi... Når vi hadde såkalt forberedelsesuke til å begynne med å jobbe med Siesta igjen, da snakket vi om Chris Holsten, eller Holsten.
0: Mm. Ja.
1: Og da sa du, Anna, at han ser ut som, altså det ser ut som Stig Brenner, bare at han har gått en annen retning.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg ekte sånn hjernen min bare...
2: Ja, hvordan da tenker du på?
1: Chris Holsten, den streite versjonen.
2: Ja.
1: Stig Brenner. Den liksom en rocker, røffe versjonen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det på en måte de to i multiverset. Det
0: ja,
1: samme
0: det
1: person.
0: Sant det.
1: De bare tok forskjellige valg. For de kliss like.
0: Jeg fant ikke vi ut at de var fra samme sted også. Eller tar jeg helt på luggeføret fra Hamar-området.
2: Stig Brenner fra Hamar og Chris Holsten er vel fra Lillestrøm? Ja. Det jo ikke det samme.
1: Jeg tror ikke det Holsten, tror jeg ikke.
2: Holstein.
1: Ikke Holsten.
0: Chris Holsten.
1: Chris, ja, Holsten.
2: Chris Holstein.
1: Holstein. Nei, Sisyphus. Sisyphus.
0: Men de er utrolig lik.
1: De er utrolig. Jeg tenkte på noe, for han sa at Stig Brenner skal være gjest i Ikke lov å le på hytta.
0: Og, skal han være gjest eller med?
1: Gjest. Han skal være med, ja.
0: God, er han komiker også?
1: Nei, det er det ikke. Men,
2: nei, det er morsom.
1: Det var vel... Men, ja. Gjør du med Magnus Carlsen også?
0: Stemmer det, ja.
2: Begge mestre har innenfor hvert sitt fag. Magnus Carlsen, sjakk. Stig Brenner. Rap.
0: Mm.
2: Eller pop, da.
0: To masters.
1: To mestre møtes i ringen.
0: Hvordan tror du Chris Holsten hadde gjort det? Ikke lov å le på hytta.
1: Det er godt å spørre. Hvis han hadde endret hytta sånn som han gjorde med Peter Gull for 100 år siden, når han satt på et flyvende piano og en heisekran, og satt og spilte...
2: Mustang Sally.
0: Mustang Sally!
2: Hæ?
1: Det sier han hver gang hun ser bilnøklen til Sofie Johansen.
0: Ja.
1: Mustang Sally!
2: Kjører sjefen vår, Sofie Johansen, en Mustang?
0: Ja, en el-mustang. Det jo klokleven sin mustang, da, men hun får jo låne den.
1: Daniel, du tenker kanskje på musestang du har i buksa. Nei,
2: og du klager på Steve Martini. Kjenner du med musestang, kamerat? Skjær selv i speilet, som Chris Holsten sier.
1: Jeg kan ikke se meg selv i speilet, for de sprekker hver gang jeg er. Så stikker du av
2: litt like meg.
0: Du er flott som du er.
1: Og Ramon synger faktisk om meg i sin neste låt.
0: Ja, han gjør det. I love hot guys.

0: Alex Warren sin Fever Dream fick du här i sista på NRK Petra. Det är tid för Vad lukter fingern till Markus idag.
1: Jag skriver där du, vad lukter fingern, gribber du. Jag skriver där du, vad lukter fingern, gribber du.
0: Markus, du ska döppa fingern din i ett eller annat, vi vet inte vad, men du ska fortälla det till lyttaren för vi ska sniffa oss fram till vad det är för något.
2: Ja. Det ska jag. Nu ska jag fortälla till lyttaren. Jag ska gå ut i bua som är utanför här. Och då ska jag bara säga för att det Nå skal jeg ut her og dyppe fingeren min nå, så da må det ikke være masse prat, for nå skal vi bare sjekke om mikrofonen funker. Heidi, må prøve å si noe om mikrofonen.
3: Shut the fuck up!
0: Oh, yeah! Yeah, yeah, yeah. Oh, det gikk dritbra jo, ok. Ja.
2: Da går jeg ut dit, og så avslører jeg for lytteren. Hva er det på fingeren min?
4: Ok.
3: Ja, det jeg sa.
4: Da tar vi av oss headsetet her i studio, og Markus går headset. Ut.
0: Nå hører vi rett og slett ingenting. Markus, da kan du fortelle, og så gir du en tommel opp når du har sagt hva det
2: er. Hører dere meg nå? Men nå vet vi ikke om noen... Vi trykker på knappen på sikkerhets skyld. Jeg vet ikke om dere hører meg nå, lytter.
0: Vent litt, jeg skal sjekke om vi hører det på lufta bare.
2: Jeg dypper fingeren min i noe som heter en sterk saus som heter Sriracha. Mange tror det er Sriracha, men det heter faktisk Sriracha, som i... Nei, det heter jo ikke Sri... Jo, det heter Sri Lanka. Ja, det riktig. Sterk saus. Nå dypper fingeren min i det. Ok.
0: Da har Markus gitt deg som hører på beskjed, så vidt oss bekjent. Lukke øynene.
4: Ja.
0: Kan jeg få begynne, Markus?
2: Ok.
0: Å lukte på fingeren. Jeg håper ikke det rævsaft.
2: Det ikke langt unna. Nei, jeg kan si at dette lukter ganske... Det lukter Oi. Mye.
0: Ok.
2: Så jeg tror ikke det skal være så vanskelig, i hvert fall, på noen hint. Anna, da kan du begynne.
0: Ok.
2: Take a sniff.
0: Herregud!
2: Det mye.
0: Ok.
2: Så jeg tror ikke det skal være så vanskelig, i hvert fall, på noen hint. Anna, da kan du begynne.
0: Ok.
2: Take a sniff.
0: Herregud!

0: begynne å si hva jeg har skrevet ned.
1: Det kan du.
0: Jeg skrev tabasco.
1: Tabasco skal du, Anna?
0: For det lukter litt sånn eddik.
2: Den er god. For jeg skal jalapeno-saus på en måte.
1: Altså, jalapeno-sveis.
2: Jalapeno-sveis.
1: Sveis.
2: Går det bra? Smile, hoppelig.
1: Paella-panne. Det er ikke en stor paella-panne. Det er en stor paella-panne. Det er fra Hellstrøm og Eivind Hellstrøm.
2: Har du mistet
0: hele? Har du helt?
2: Det er fra Hellstrøm og Eivind Hellstrøm.
1: Hellstrøm, Hellstrøm. Vi har en vinner.
2: Ok.
1: Og jeg vil si at vinneren i dag er såkalt soleklar.
2: Faen. Oh.
1: Men jeg kan si at ingen har klart det.
2: Oh. Ok.
1: Ikke spot on. Men jeg velger den som er nærmest.
0: Det. Okay. Ja, du gjør det.
1: Og det er en av dere. For Daniel, du sier da... Jalapenos.
2: Ja, sånn...
1: Ja, jeg synes ikke å si hva det er. Men at, det, ja, men, at det er laken, liksom. Men jeg tror at jeg har en jalapenos på fingeren som en ring.
2: Som en penis.
1: Lake. Ja. Og Anna, du sier tabasco, den ja. Røde sausen.
0: Ja.
1: Man kan helle på for eksempel taco for å gjøre den litt mer spicy.
2: Ikke dum den, altså.
1: Det jeg hadde på min hånd, eller finger da, det er ikke dyp hånd da, var rett og slett sriracha.
2: Faen, det er det, ja!
0: Det er sriracha! Det er det, ja.
1: Og da er du ingen tvil om okay. at det er Daniel som stikker.
0: Nei, herre! Jeg måtte på tur til å gå til frontal.
1: Selvfølgelig er du Anna.
2: Tabasco
1: er da vittelig mye nærmere enn
2: jalapeno-lake.
0: Ja.
1: Det er jo sriracha. Det er jo sriracha. Daniel, det er lake, det er feil. Mm. Og Anna har en rød, sterk saus. Sriracha er en rød, sterk yes. saus.
0: Åh, yes, Markus. Du er en fredsprisvinner, holdt jeg på å si. Du står frem for urettferd.
2: Hallo, du trenger ikke å smøre på så tjukt.
0: Du skru av mikrofonen.
2: Tabasco-saus.
0: Du står
1: jeg tror heller ikke man trenger å si saus, Daniel. Tabasco-saus.
2: Okay, jeg går ut i produsentbua, for den er på, så kan jeg snakke der. Så skudda min. Nei, det var ikke det.
1: Nei.
2: Ok. Du hadde det.
0: Det var gøy, Markus. Det var bra.
1: Bra jobba, vi to.
0: Takk.

0: Julie Bergan sin Kiss som Berg her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, det vårt matsegment. Snakker utelukkende om mat, om vi liker det eller ikke, og våre betraktninger rundt spesielle ting. Og i dag så skal vi snakke om knekkebrød med kremost og chiliflakes på, ikke da chili explosion.
2: Ja, og det jeg vil anbefale, Anna, når du sa det, at du vil gjerne ha chiliflakes oppå kremosten. Og ta det.
3: Ja, det sa Anna mellom låtene, da.
2: Ja. Ja. Og det jeg vil anbefale deg da, å ta det et nytt steg, for i sommer så smakte jeg kremost oppå bagels da. Og så har du chilikrisp oppå der.
0: Hva er det?
2: Chilikrisp er jo sånn fritert
0: løk. Jeg skal ikke sette og spise fritert
2: løk. Ja, men det er en veldig sterk chilisaus med sånn krisp inni, så du får litt sånn crunch inni her.
0: Men det er jo mer middag, kanskje. Jeg kan ikke ha det på knekkebrød.
2: Jo, men prøv det, jeg anbefaler. Du tar på meg bittelitt da. Bittelitt, det blir jo sånn sprøstekt løk.
0: Men jeg kan ikke drive og ete sprøstekt løk hver dag. Jeg blir jo kliserende ut til slutt.
3: Anna, så kan du ikke prøve å spise rugsprø med kremost og sprøstekt løk?
2: Det er jo ikke sprøstekt løk, det er jo chili saus.
0: Ja, men er ikke det drit mye olje i det? Altså?
2: Nei, da, du tar jo bare bitt... Ja, det er mye olje, men du kan jo ta bare bitte litt bare for å få den krønnsen.
0: Jeg kan teste det en gang.
2: Så mye motstand, jeg prøver.
0: Nei, men det er jo... Altså, Markus, hva tenker du?
3: Jeg ville tenkt, Anna, jeg tenker for ditt bruk. Ja. Så jeg har fått en sånn der hjemme, så har jeg fått av min onkel en sånn som en pepperkvern, og den er formet som en chili, og inni der så har du bare tørka chili.
0: Ja.
3: Så kan du bare rett og slett
0: kverne ut
3: tørka chili oppå.
2: Ja.
3: Ikke noe olje, ikke noe spøtekrøk, bare vanlig chili. Ja. Og det er sterkt og godt det.
0: Ja, fordi
3: det er bedre for deg.
0: Jeg tror jeg begynner med det, og så jeg kan teste hvis du har chili. Jeg kan ikke kjøpe en egen chili krispolje igjen, nei.
3: Men selvfølgelig, Daniel, det, altså, hvis Daniel Røgs får seg chili, da skal han være fritert.
2: Men hallo! Men jeg kan jo være enig kanskje å ha det oppe knekkebrød. Blir litt rart å ha noe som stresser.
0: Ja, det er liksom ikke lunsj akkurat.
2: Hvis du har en kakskiv eller et varmt rundstykke.
0: Mm.
3: Eller en bagula.
2: Eller en bagel.
0: Hva er en bagula?
3: Altså en bagel.
2: Men det er morsom.
3: Den skjønner du ikke skjønte. For det er jo bra, Anna, du tok rollen til litt her.
0: Ja, hva er en bagula?
1: Festen før fasten.

0: Det var dagen med låta Rain her i Siesta på NRK P3. Det tid for å pakke sammen og kalle den dag, rett og slett.
1: Ikke vel leie dere da. Det kommer jo en ny dag i morgen.
0: Det gjør jo det.
2: Ikke vel leie dere.
1: Ble du motivert av at jeg prøvde å trøste deg nå?
2: Ikke at du sa. Ikke vel leie dere. Det kan være litt såkalt energi, glede, sang, spas, sprell.
0: Spas og sprell.
1: Ikke bli leie dere. Det er en ny dag i morgen i siesta fra 11 til 1. Ja.
2: Tjamore. Tjamore.
0: Nei, kan jeg prøve en sånn?
2: Selvfølgelig.
1: Oi, det var nesten fint.
0: Den var god.
2: Ja, den var god. Ja.
1: Det var rått.
2: Ja, det var rått. Det var gøy at du, det var veldig gøy forskjellig energi. Anna, det var rått, Daniel.
0: Greit,
2: ternekastrøm. Daniel, gjør det bedre du da.
0: Nei.
2: Jeg tror Anna var den beste Michael der, altså.
1: Ja, men den kan du få.
2: Ok. Anna er fortsatt mest. Alright.
0: Alright, alright. Hvordan er ståa i gjengen nå, egentlig?
2: Steve Martini også kan ståa.
0: Ja, trenger vi et...
1: Jeg kan ikke skjønne at jeg fikk så mye motstånd på Steve Martini.
0: Hva jeg bare skjønte Martin? Ikke den helt, tror jeg.
2: Steve. Nei, jeg skjønte det ikke helt.
0: Betyr det en frosen Martini?
1: Ja, og så var det...
2: Frosen. Ja, sånn er.
1: Frosen, ja.
0: Frosen.
1: Ja, dialekt. Ja, det var jo på en måte et slags sånn ordspill på... Dry Martini,
2: jeg skjønte ikke om det var...
1: som James Bond har, og så funket det ikke helt. Men, og så heter det Steve Martin, heter komikeren vi snakket om i sted.
0: Ja, for det kan ikke bli komikeren.
2: Det er jo et ordspill på Steve Martin, ikke Dry Martini, først og fremst.
1: Derfor det ikke funket helt da.
2: Nei, men det er jo rart, for det du tenkte på var jo Dry Martini, ja. Steve Martini, ja. Ikke Steve Martin, ja, som er jo riktig. Veldig mye nærliggende å tenke på riktig. Steve Martini.
1: Ja. Man lærer så lenge man lever.
2: Ja, ja. Herregud, og det er klart man gjør.
0: Vi er jo her hver eneste dag. Og man kan ikke skyte blink hele tiden.
2: Nei. Hvis vi skyter blink 95% av tiden.
0: Ja, det vil jeg si. 96 kanskje.
2: Ja, 97 kanskje.
0: 98 kanskje.
2: Eller kanskje 67%? 6-7.
1: Det har sluttet litt, det 6-7-greia.
0: Ja, men ting varer mye kortere nå enn før i tiden. Ja, det er alltid noe nytt.
2: Du har jo så god kontakt med ungdommen og ungene, så du vet jo hva de holder på med.
1: Det er jo vanskelig nå til dags å vite hva folk er opptatt av, fordi vi har ikke det samme leirbålet som før, at alle ser
2: jo,
1: på
2: sånn. Jo, leirbålet begynte igjen i går, debatten av den nye
0: sendingen. Ja. Man kalte det et leirbål.
1: Er det et leirbål,
2: ja? Mm. Ja, det sier i hvert fall Steinar Sjuvatn selv at det er et leirbål. Men du får ikke være vannautomatpraten, ikke, vet du?
1: Ja, for jeg så ikke på debatten i går, men det var fordi Bodø Glimt spilte Champions League-kvalifisering, og da følte jeg måtte se det.
0: Men vi hadde jo besøk av Steinar Suvatnet forrige fredag her i Siesta.
2: Du intervjuet han. Ja. Yes, kalt han, eller ikke se på hans debut.
0: Ja, jeg synes han gredde seg bra, jeg.
2: Suvatnet, du er flink, men prøv å holde litt styr på Trædal og Helge
1: Hjemstø.
0: Hold i bånd.
1: Gjorde Steinar Suvatnet på slutten av debatten, gjorde han sånn som Ronaldo, at han reiste og så sa han, Steinar Suvatnet.
2: Det der var enda verre
0: enn... Du kan ikke fortsette å ta Ronaldo sin su nå. Det går
1: Steinar,
0: ikke.
1: Steinar, su vattnet. Er den verre enn Steve Martini?
0: Vet du hva det der gir meg? Du har jo tidligere danset sånn roboter en seriøs gjest.
1: Hva da, mener de?
0: Og da føler jeg sånn at det er faren min liksom, som prøver å være artig.
2: Jeg er enig.
1: Ja. Danser faren din i den roboten.
2: Daniel, du sier konsekvent su vattnet. Ja. Hva er det? Hvorfor sier du su?
1: Når Ronaldo gjør det når han skår inn, su.
0: Men jeg føler det ungene gjør det der. Du, nå, den tiden forbi, rett og slett. Og Ronaldo er jo ikke, altså han er jo ræv til å spille fotball.
1: Nei, fortsatt god fotballspiller.
0: Bare, på ingen måte en god fotballspiller fortsatt.
1: Er Ronaldo en god fotballspiller? Tjener milliarder i Saudi-Arabia. Ja, spiller på Portugals landslag, da.
2: Men altså, først og fremst, hvor god fotballspiller du er, definerer du ikke hvor mye du tjener.
0: Nei.
1: Ja, det er en indikator jo da.
0: Men han har blitt kjempedårlig. Snakk med alle som står på VM. Snakk med Markus. Takk for oss. Lag deg en god dag.
2: Su, su, su, su.

greit å kjefte på andres unger. En kar i Oslo har nemlig blitt dømt for å ha kjefta på en 7 år gammel jente som sneik i ei vaffelkø. Vi har ei avstemning i appen NRK Radio. Vær så snill, gå inn der og si hva du syns. Er det greit å kjefte på andres unger, eller bør man helst la være? Gå inn og stem i appen. Det er demokrati for meg.

0: är strax färdig här I punch, men Eskil med Hello kommer och besöker det som hör på allra från klockan 3 till klockan 6. Och idag så ska han snacka om grunden till att man inte ska vara jaloux på Eskil. Vi ska tänka på grunden till att ni inte ska vara jaloux på oss. Vi har också med oss Fredrik här I studio. Yes.
1: Hallå, Eskil kunde inte komma så sände han mig istället på något.
0: En gutt, en gutt.
2: En gutt, en gutt. Det är samma ulla.
0: Ska vi prøve å tenke på grunnen til at de ikke skal være sjalu på oss da? Så, altså, ikke være sjalu på Synne, selv om hun rocker pannelugg og ikke du.
1: Ja, den jækla fin.
2: Jeg må få sagt, det en TikTok-trener som har gått meg hus forbi, så jeg skjønner ikke helt. Eller hvorfor skal man ikke være sjalu på deg for eksempel, Fredrik?
1: Nei, altså man kan jo for eksempel si at man ikke trenger å være sjalu på meg, fordi jeg helt latterlig glad I å spise meg veldig, veldig mett da, sånn til middagstider, sånn at jeg får nesten vondt I magen da.
0: Men vær sjalu på Fredrik for det.
2: Men hvorfor skal jeg vanligvis være sjalu på deg?
0: Men du spenner ja, bein på T-banen til Eskil her
1: okay. altså, Det noen TikTok-trender her Som altså, jeg ikke helt sikker på Men hvorfor kan det ikke være sjalu på deg da, Gida?
0: Ikke være sjalu på meg, fordi jeg radioprogram
2: Legg merke til at jeg bidrar veldig litt Fordi at jeg sitter og kalkulerer Og tenker, skal vi se Ikke vær sjalu på meg Fordi at jeg har høyt studielån Det hender seg at jeg lei meg på kveldene
1: Ja, men den jo... Altså, den helt spot on, tror jeg.
2: Det hender seg at jeg grubler mye. Det hender seg at jeg har det vondt. Nå åpner jeg meg til dekket her, folkens. Ikke vær så lurt på meg, fordi at noen ganger så kommer ensomhet da, og visker meg I nakken.
1: Stygge på ryggen. Stygge på ryggen. Ikke vær sjalu på han der og Johnny og Onkel P, fordi de har en stygg på ryggen, på en måte.
0: Aha! Eksempelvis. Ja. Ikke vær sjalu på Donald Trump fordi han oransje.
1: Yes, ja. Det akkurat det. Nå snakker vi. Men det kan hende Eskil ha enda flere poenger.
2: Altså, jeg tipper at han har satt det konseptet her altså, så godt. Jeg skal helt åpenbart høre på Halla og Eskil for å skjønne hva som egentlig skjer her
0: det akkurat det.
2: Jeg føler meg som en boomer.
0: Jeg føler meg som en boomer nå. Vi tok vår take på denne trenden, men Eskil han skal innføre du som hører på denne trenden. Så hvis du lurer på hva som greia med denne, ikke være sjalu-tingen, da må du høre på litt videre her på P3.

med Ghost of Us her på P3. Du hører på Lao med meg, Eskil Flem. Hyggelig at du er skrutt på. Det skal handle litt om en TikTok-trend der folk ranser opp ting du ikke burde være sjalu på meg for. Det kan gjerne være litt sånn som folk ser på som kanskje negativt, men det blir positivt vinklet fram. Skjønner dere litt? Det var en dame på TikTok som vi hadde klippet litt tidligere som snakket om at ja, jeg har et veldig stort haud. Og det er veldig vanskelig å forholde seg til, så du burde ikke være sjalu på meg for det. Sånn eksempel skal vi ta for oss litt videre, og det hadde vært veldig, veldig hyggelig hvis du som lytter på tør, kan gjerne være anonym, skal ikke si navn, men tør å bare åpne deg opp og forklare og skrive opp ting som oss andre ikke burde være sjalu på deg for. Og jeg skal være ærlig at jeg kvimer litt til å stå frem, men jeg har laget min egen liste over ting du ikke burde være sjalu på meg for. Den første tingen da, det er min pollenallergi. Ja, og det er sikkert mange der ute som har det, men det har irritert meg så fryktelig lenge. Jeg kan ikke være i nærheten av gras. Jeg kan ikke ligge meg ned når det er sommer i tett liksom, skog eller busk, for da blir jeg veldig fort påvirket. Fjelltur, nå i sånn tidlig sommer når bjørka sprekk, veldig vanskelig. Og de fleste liksom, sjøer og kajer har jo på en måte veldig sånn tjukt lag med pollen. Så hvis det er sånn 25 grader pluss, og så skal du bade rett opp med kajer der, så er det bare et hav av pollen liggende, og det er mulig. Saltvaten hjelper jo, men det hjelper ikke når pollenlaget ligger over. Så det har jeg følt meg siden jeg var bitteliten. Den andre tingen da, det er at det er konstant kleia i nasen. Klør, bokmål, dere sier du skjønte det. Kleia da, jeg må alltid ta meg på nasen. Jeg må ikke ta meg inn i nasen, men jeg må alltid røyve på den, bevege på den. Det er som en sånn tiks. Så uansett om det er sommer eller vinter, så må jeg bare kleie litt vekk. Veldig rart. Jeg bruker en sånn ting der at jeg trykker ikke bort tid med fingrene, men jeg gjør en sånn sirkelbevegelse med nasen. Så ikke stirr på meg for lenge, hvis det er et sosialt lag. Den siste da, tingen du ikke burde være sjalu på meg for, det er mine svetteproblem. Jeg har fått arvet det fra faren min, takk for det. Jeg blir ekstremt fort varm. Selvfølgelig er det hyggelig om vinteren, det hjelper meg der, men når det er sånn vanlig temperatur ute og inne, så må jeg alltid gå med t-skjorte. Du finner meg alltid med shorts på, selv om det er vinter, for jeg må bare få ut. Og etter jeg dusjer generelt, så må jeg faktisk bare ha på meg ingenting. Jeg må stå i baris for å la det tørke. Nei, så det er mine tre ting. Hva med deg? Gjerne del inn i appen NRK Radio. Du

0: Ladies, don't you all come running at once, please. Det er så dumt. Det er så dumt. Men bra, Jonas, dette et fint eksempel på den trenden. Ting som du ikke burde være sjalu på meg for. Takk for at du deler, selv om jeg føler at luftmadrass er litt romantisk. Hvis du har noen da, Jonas, så den skjønner jeg. Du, en annen som har delt ekstremt mange ting på nettet, det er jo Julie. Og hun kom opp på min TikTok-feed, og hun hadde, altså den lista her, den setter livet ditt i perspektiv, altså.
1: Ting jeg tror du ikke ville vært sjalu på meg for. Altså, stating the obvious, jeg er allergisk mot vann. Den er vanskelig å slå. Så har jeg også gingerhud. Du vil si at jeg har basically ikke pigment i huden min. Jeg kan sole meg timevis hvis jeg blir ikke brun. I fjor sommer så smørte jeg meg med solfaktor 50 over hele ryggen. Jeg lå ute i sola i maks en time, og jeg fikk andregradsforbrenning. Jeg er også allergisk mot kulde.
0: Altså, hun her vil jeg gjerne ta en prat med. Jeg har fått nummeret, og hun skal ringe opp. Så bare heng på videre, for jeg tror vi får opp på straks her på Hallao.

0: Look Me In. Annika her på P3. Hvor det skal handle om trenden ting du ikke burde være sjalu på meg for. Jeg har delt min topp tre liste, og jeg så heldig å få med på tråden Julie. God dagen.
1: Hei!
0: Hei! Jeg fikk deg jo på min TikTok-feed, Julie.
1: Så gøy!
0: Ja, og min liste er jo ingenting i forhold til din liste når du kommer til ulike ting. Og jeg vet ikke hvor vi skal starte.
1: Gud!
0: Ja.
1: Altså, ja, nei, den er lang, ja. Det er den.
0: Herun, kan vi ta liksom tre ting?
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Hva vil vi starte med?
1: Ja, den jeg har fått mest reaksjon på er jo det med vannallergi, da.
0: Ja.
1: Kan vi kanskje bare starte rett på det?
0: For er ikke nesten alt av produkt, inneholder ikke det vatten?
1: Jo, det gjør jo det. Så jeg føler jeg må gå litt i dybden på den, for den er litt sånn, det kan tolkes litt feil.
0: Ja, vær så god.
1: For det er jo veldig mange som tenker at jeg ikke kan drikke vann. Det stemmer jo ikke, jeg kan jo det. Det handler jo bare mer om at jeg har en hudsykdom som heter kronisk urtikaria, som gjør at jeg da får utslett når jeg får vann og andre flytende ting på meg.
0: Ok. Så det når du er ferdig, er det bare på utsida, eller er det også liksom innsida?
1: Det er bare på utsiden. Så det å drikke vann og alt sånt går helt fint. Det handler bare om huden, rett og slett.
0: Altså, denne lista her er jo du delt ut på TikTok, og har fått den er gått veldig viralt, og du har fått mange kommentarer. Hva er det folk skriver?
1: Nei, det er veldig, veldig mye sånn at folk syns synd på meg. Det er en del, tror jeg, som ikke helt tror på meg, fordi den lista er så lang. Og så er det veldig mange som er sånn, oi, nå var ikke mine problemer så små lenger.
0: Nei. På den måten er det veldig fint. Hvis man ser det på den vinklinga. Men det å ha vannallergi virker jo helt sjukt. Du må dele færre ting på den lista.
1: Ja, ok. Jeg har jo også kuldeallergi, da. Det er jo veldig samme område, fordi det er samme sykdom. Men det betyr jo også da at når det er kaldt ute, så får jeg også utslett.
0: Ja, herlig å bo i Norge.
1: Absolutt. Jeg trakk ikke det lengste strået der, da. Nei. For å si det sånn. Ja, og så har jeg jo også blant annet for eksempel endometriose, da. Og pollenallergi har jeg også. Så det er litt sånn generelle sykdomsting, da.
0: Hva har du kalt det før pollen?
1: Endometriose.
0: Hva er det for noe?
1: Det er en sykdom som gjør at du har et slags vev utenpå livmoren din, som gjør at jeg får ekstremt, ekstremt sterke mensensmerter, sånn at jeg kaster opp og besvimer når jeg har mensen. Så jeg har jo gått på p-piller siden jeg var 13 år, siden jeg ikke kom meg ut av senga i en uke i måneden.
0: Det var såpass. Ja, men hvordan er det vært nå i senere tid?
1: Nå i senere tid har det gått veldig bra, for jeg har jo gått på p-piller, så jeg har jo aldri mensen, så da går det fint. Men når jeg først har det, så er det jo sånn at jeg ikke klarer å reise meg ordentlig og kaster opp og sånt, da.
0: Ser du annerledes på livet med alle dine sider, hadde du å si, ting som du må bære på med?
1: Nei, ikke egentlig, eller jeg tror ikke det. For jeg får veldig ofte høre det at jeg har en veldig positiv innstilling på livet. Og det er jo litt fordi at jeg vet jo ikke hvordan det er å ikke leve med det. På en måte, det er jo det her som er min normal. Så det er jo ikke noe som plager meg sånn kjempemye i hverdagen. Jeg tenker jo ikke noe spesielt over det, det er bare sånn livet mitt er.
0: I en tid der alt skal være så perfekt på sosiale medier, Julie, så synes jeg du viser en fantastisk side. Og takk for at du ville dele dette med oss her på Halao.
1: Selvfølgelig, det er bare gøy.
0: Så får du ha en fin dag videre.
1: I like måte.

har ikke et hold med fast. Det flere som har delt sine ting man ikke burde være sjalu på meg på. Veldig hyggelig å se alle på inboxen. Jeg tror vi skal lese opp noen få straks etter Shabusi.

0: Jeg har en super mega hardy quiz her på Halao. Jeg var på en quiz selv i går og syntes det var ufattelig vanskelig, så jeg tok med et spørsmål til deg, kjære lytter. Jeg skal tilbake igjen til Romerrike. Der vant han Julius Caesar et slag i dagens Tyrkia, som hette Sela før, eller Sela. Og når han vant, så skrev han et brev til det romerske senatet. Men hva sto i det brevet? Jeg må til Lisbeth. Ja, Lisbeth, ifra Volda.
1: Ja.
0: Hva sto i brevet?
1: Du sa du ville ha svaret på norsk eller på engelsk, men jeg tar det på latin, jeg.
0: Ok, da.
1: Som er veni, vidi, vici. Altså, jeg kom, jeg så, jeg vant.
0: Og på engelsk?
1: Det vet jeg faktisk ikke.
0: Nei, det vet jeg ikke. Ja, jeg måtte ta det. I came, I saw, I conquered.
1: Ja, ok.
0: Men vet du hva, jeg så på fasit. Dette her er... Eller søkte du på nett?
1: Du, jeg Gen X, så sånne ting kan jeg.
0: Gen X, hva ja. Vil det si på norsk?
1: Akkurat, jeg midt i 50-årene da. Så kanskje ikke helt i målgruppa.
0: Jo da, jeg prøver på det. Ja, vel, Gen X, ja. Gen X fra Volda. Hva som skjer med Gen X-en for tiden da?
1: Egentlig så veldig mye. Vi sitter nå her og grubler på hva vi skal gjøre med resten av livet. Vi har kommet såpass langt, liksom.
0: Det, jeg har jo på 9 timer i dag tidlig. Jeg vet ikke om du fikk ja. Med deg tidligere i sendingen her på Halao, så var det jeg sette... nå så det til Müller. Tidligere sånn der modell. Hun kom ut og sa at hun var 75 år nå, men hun blomstret som en sommerfugl. Så det aldri for sent, selv om man bikker 50.
1: Ja, nei da. Jeg driver og realiserer meg selv, så det går helt fint.
0: Men er det ikke at du bare gjenger rundt og skryter av Veni, Vidi og Vici til alle gjestene dine? Jeg forstår ikke at du driver kafé, restaurant?
1: Bed and breakfast.
0: Bed and breakfast?
1: Ja. Hey. Nei, jeg skryter av veldig mange andre ting, men akkurat latin, det gjør jeg ikke, altså.
0: Det er ikke latin på Gen X-skolen?
1: Jo da.
0: Ok. Nei, gjorde du det?
1: Neida, okay. Jeg gjorde ikke det. Nei, det var litt etter det.
0: Ok, du viser at

0: för alltid typ ting. Emma Steinbaken här på Hallao. Hvor jeg har en super mega vanskelig quiz som på veis ende. Og spørsmålet, ja det fra Egypt. For det finnes en dal som har flere faroer gravlagt i øvre del av Egypt. Men hva heter den dalen? Jeg synes dette var et veldig vanskelig spørsmål å få på quiz. Men det synes ikke Ronny. Ronny, god dagen.
1: God dag.
0: Eller hallao, burde jeg egentlig sagt.
1: Hallois, sier vi der jeg kommer ut fra.
0: Og du kommer fra?
1: Andøya.
0: Andøya. Hallois.
1: Hallois.
0: Hallois. Det litt sånn halaien, bare med en å.
1: Ja.
0: Ja, men den ikke dum, Ronny. Hva for en dal skulle man frem til her?
1: Kongenes dal.
0: Ja, jeg skal bare legge til at Ronny også skrev lett punktum, punktum, punktum på meldingen sin. Du søkte opp, si det, vær ærlig.
1: Nei da, jeg jo litt eldre enn deg, så, og jeg veldig glad i quiz.
0: Ja.
1: Så dette har man jo vært innom ja, i løpet av livet en eller annen gang.
0: Så alle vil egentlig ha med deg, Ronny, på quizlaget sitt?
1: Ja, jeg tror ikke den første den veldig bort i hvert fall.
0: Er det ikke at når du har quizlag, Ronny, tenker du med heimelaget akkvitt?
1: Nei, ikke heimelaget. Lager ikke akkvitt hjemme.
0: Nei, men du fortalte noe om at du har at du produserer akkvitt?
1: Ja, jeg jobber på et anlegg hvor vi produserer akkvitt. Linjeakkvitt, det kjenner jeg veldig mange til.
0: Aha.
1: Som sendes rundt jorda. Skal over ekvator noen ganger før den kommer hjem igjen.
0: Ja, sant det. At det er ikke år det tek, måneder.
1: Ja, det tar, jeg er ikke sikker på, men det går noen måneder.
0: Jeg vil bare takke deg, Ronny, for at du gitt meg tines dagen derpå, smell, med akkevitt i romhjula. Du har gått på en smell selv?
1: Nei, ja, men det er fryktelig mange år siden.
0: Ok, tenk ikke å gå inn på detalj, med andre ord.
1: Nei, men det var liksom den gangen jeg lærte, og det har alle gjort siden.
0: Ok, så du lærte å drikke først med akkevitt?
1: Nei, men det var en sånn litt fuktig kveld, og til den dagen så skulle jeg aldri bli så dårlig igjen, og det har jeg faktisk klart å holde.
0: Det er sterkt. Jeg har hørt mange som har sagt, nå skal jeg slutte å drikke, og så har jeg aldri gjort det. Men du tok grep.
1: Ja, jeg har i hvert fall lært meg, for det var en forferdelig dagen derpå.
0: Ja. Men du, som et plaster på dagen derpå såret, og at du faktisk klarte Kongens Dal, så skal du få premie fra P3. Vil du ha en and, et handelnett eller en flaske?
1: Hva sa du først? En and?
0: Ja, altså du får ikke en ekte and, men det er en sånn der badeand, en sånn liten gul P3-and.
1: En flaske, kanskje?
0: Ja, ok, greit. Så ikke and? Nei, ok. Men nå skal jeg sende en flaske til deg, Ronny. Så var lykke til med videre akvittproduksjon.
1: Takk for det.
0: Og det var en fin dag videre, ikke minst.
1: Takk du også.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei, Mia.
1: Hei, ja.
2: Hei, du. Hei, hei.
3: Hallo.
4: Hallo med Eskil Flem.
0: Ei, ei, ei, det jo onsdag, lille lørdag. Bruker du uttrykket lille lørdag? Jeg føler jeg sier det bare fordi jeg jobber her på radioen. Men jeg klarer ikke å stå i det når jeg sier det. Jeg tror aldri brukt det i sånn sosial sammenheng. Men kanskje man burde være litt flinkere og feire hverdagen. Gi litt sånne små ting som man burde ha gjort i helgene. Altså sånn, nå prøvde jeg jo å være litt spontan og var med på quiz i går. Tok liksom et par pils. Unnskyld, ikke et par pils. Jeg tok en pils. Greit, jeg tok en pils. Jeg prøver å være litt sunnere. Jeg på en god flow for tida. Jeg sender opp litt tidlig for jeg har trent og føler meg bra. Så da tar jeg en pils. Men da hadde jeg en veldig god milkshake, som jeg gjerne skal prøve neste gang. Men lille lørdag, jeg håper det fint med deg, du som lytter på. Det veldig kjekt at du henger med her på P3 sammen med meg den neste timen. Vi skal snakke litt om denne stjernemarkeringen. Så du finner inne på appen vår, NRK Radio. For det heter slik at altså teamet her på Hallao, meg og produsent Asli, vi har lyst til å feire akkurat deg som lytter på, akkurat du. Så hvis du har lyst til å bli kåret til Hallaos stjerne, og stikke av da med en veldig fin goodiebag, her snakker vi, sende en helsing på radio. Vi snakker en låt av eget ønske. Tre store ting. Det gjelder jo selvfølgelig for Hallaos nye stjerne, og det skal vi prøve å få til hver veke. Og hvis du vil bli Hallaos nye stjerne, så må du finne Hallao på nett på appen, og så må du trykke på den stjerna, for da får du varsla hver gang vi på lufta, når vi sender klokka tre, mandag til torsdag. Og det gode selskapet håper vi vil bare vekse og vekse. Jeg synes det veldig hyggelig å dele litt av selskapet her sammen med deg, så gjør det. Så skal vi se om vi klarer å få kåret en Hallao-stjerne hver veke. Her snakker vi goodiebag, jeg ser det på nytt. Goodiebag, helsing og en låt jeg ønsker. Oi, oi, oi, spennende. Men snart her på Hallao blir det mer ønskelåter og takeover. Men før den tid, en foyer, du fær The Ballygirl.

0: Johannes.
1: Og jeg vet jeg ikke burde la det gå.
0: Verdens beste menneske fikk du her på Hello, hvor vi skal introdusere første lytter inn som skal få sin ønskelåt på lufta. Det er spalten Takeover nå som held på i et par minutter til. Så du kan gjerne sende inn ønskelåta di. Tema, det er jo når veka er knekt. Det er, vi må feire at det er lille lørdag, at det straks er halvveis til helg med veka er knekt låt. Og så ser jeg jo, altså første lytter inn her. Hæ? Oddvar sendt melding. Hallo! Herlig, Oddvar, at du skriver hallo. Det varmer hallo hjertet mitt. Her er min ønskelåta. Renegade av Paramore. Mitt første møte med Paramore, det var dine låta her faktisk. Dette her er The Only Expectation. Denne her var mitt første møte med Paramore. Det er jo en litt sånn der rocka gruppe. Jeg vet at låta til han Oddvar, som jeg ikke hadde hørt før, men jeg snikhører det litt, den er futt i den. Han har faktisk svart veldig bra på oppgaven. Så hold dere fast. Det er litt brå start på låta, men den er knallsterk. Her kommer Paramore sin Renegade.

Ja, en bra låt fra Mia her. Dans på bordet. Hæ? Balenciaga, David Mokel. Jeg var på festivalet her live. Jeg var litt sånn, skal jeg stå I bakgrunnen? Nei, jeg gikk faktisk nesten helt fremst. Det laget så bra liv. Hæ? Og videre her da, Ella Langley, Choosing Texas. Gode låter her.

Klokka den har bikket 6 på en onsdag, og du hører på Mer spesifikt så hører du på P3 med Nora, og vi skal snakke om dritmye gøy I dag. This one's gonna be a banger, og selvfølgelig skal vi høre masse god musikk. Vi starter med Remy Wolf

sangen du hørte var The Kid LAROI og Light med låta Rather Be. Og du fikk den her I Petra med Nora. Og jeg lurer på, når man egentlig voksen? Og når vet man at man det? Fordi jeg blir snart 23 år. Og jeg føler meg ikke så veldig voksen enda, men jeg jobber... stadig med å få meg voksenpoeng. Og jeg tenkte at en av de her tingene her som jeg kom til å få meg mega voksenpoeng fra, var å kjøpe TV. Vi trengte ny TV I der jeg bor. Og jeg var sånn, ok, jenta, her fikser jeg, jeg tar det. Jeg kjøper meg TV, eller jeg kjøper oss TV, og skaffer meg voksenpoeng. Så jeg bestiller den her på klikk og hent, drar på Elkjøp og skal hente den, og så kommer jeg til kassa, og så sier jeg til han som står der, du, hei, jeg skal hente den her TV-en her. Og så skjer den litt sånn rart med meg, så en sånn, ja, det bare deg. Og så tenker jeg, åja, han skal sikkert ha ID eller noe, for det sto husk legitimasjon. Så jeg svarer, ja, skal du ha ID? Og han var sånn, nei, men du trenger bærehjelp. Jeg var sånn, bærehjelp? Tenkte jeg, herregud, sexistisk. Men du da, jeg klarer da sikkert å bære den. Sikkert bære den mye bedre enn jeg, og jeg dritsterk faktisk. Og så var jeg litt sånn, ok, jeg gidder ikke så krangle med fyren I kassa på en måte om jeg trenger bærehjelp eller ikke. Så jeg begynner å sjekke Snap-map og ringe all jeg har på, som på Snap-kartet I sentrum. Helt til jeg får foretaket ei som sier, ja, jeg kan hjelpe deg bære den. Og så viser det seg at de har jo ikke TV-en I den etasjen her en gang, så han sånn, ja, du må bli med meg for å hente den ned på lagret. Så blir jeg liksom tatt med noen bakdører og sånne ting, og så kommer vi inn på lagret, og han bare sånn, ja, den her din. Og så peker han på en helt giga-eske. Jeg var sånn, det min TV. Hun var sånn, ja, det din TV. Jeg var sånn, ja, nei, men det jo klart jeg trenger bærehjelp, fordi snuppa har null konsept over hvor stort 65 tommer jeg 65 tommer? Over gjennomsnittlig stor TV. Jeg trenger ikke en 65-tommers TV, men det har jeg nå, og jeg jo veldig fornøyd, men jeg blir litt sånn, si at jeg får 10 voksenpoeng for å bestille TV-en, men minus 15 poeng for elendig planlegging og konsept av størrelse. Ja, da ligger jeg jo plutselig minus voksenpoeng, da. Så jeg ligger minus 5 I voksenpoeng, og jeg trenger at det her endrer seg, fordi at jeg skal jo på en måte være voksen snart. Men jeg har ikke kjempetroa på at det endrer seg med det første. Det har jeg troa på, det god musikk, og det skal vi få mer av nå. Og vi starter med Christian Ballade og låta Signal.

0: P3. Måntens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måntens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?